Brunsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn. Tak fordi du lytter med.

elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk. Hey yo, big wave. Tag det mig, kom.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Shower.
1: Vi elsker Sydfyn.
2: Dette er Diablo.
3: Til hele Sydfyn.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Emcar Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på emcar.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo.

0: Kemika Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden.

0: fra myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Kids serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterbejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. I 2023 lød andelen på 15%, mens 42% blev noteret for brugen af AI i 2025. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. De mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det er en onsdag, hvor solen står op her på Sydfyn kl. 6.47. Når den gør det, ikke forværer sig noget til den at se. Det er nemlig en onsdag med nogen sol, og i løbet af dagen også byer hister her. Temperatur mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind omkring vest. Og her er det så Danny Fobian, der fornøjes med at byde godmorgen og velkommen til en onsdag med datoen den 16. september. Det er altså en onsdag, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og lidt senere skal det også handle om havets Iron Man, der besøg for kapsejladsen, der starter i overmorgen for Christiansminde, nemlig Silver Rudder. Men først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om, hvordan en lille ændring hos Ærøfærgerne har sparet masser af penge og diesel. Allerførst god musik, vi lægger ud med det nye hit fra Malte Ebert og Mumle. Her er Vagabund.

0: Det var writeren Mufasa og Hype Man, der sammen med Nightcrawler slet ikke kan vente til i overmorgen, når weekenden kommer. Og så er klokken blevet 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og jeg var morgenbordet at kigge på dagens avisoverskrift, og vi starter med historien om Ærøfærgerne, der har sparet langt mere på diesel end forventet, ved at sejle lidt før tid og til gengæld kunne sænke farten. Ordningen betyder, at færgerne kan sejle 5-7 minutter før planen, når alle bookede biler og passagerer er kommet ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, skriver Fyns Amts Avis. Forventningen var en årlig besparelse på omkring 150.000 kroner, men det er gået endnu bedre. Her det første år har man sparet cirka en kvart million. Samtidig har Ærøfærgerne låst dieselprisen fast på 3,80 kr. Helt frem til udgangen af næste år, hvilket ifølge rederiet er væsentligt under den aktuelle spotpris. Så skal det handle om budgetforhandlingerne, der nu officielt er skudt i gang i Svendborg Kommune, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan omkring 20 millioner kroner skal fordeles næste år. Halvdelen er til drift, og den anden halvdel til anlæg, og både Socialdemokratiet og Venstre peger på skolerne som et vigtigt område. Her ønskede blandt andet at styrke folkeskolerne, og på længere sigt nedbringe udgifterne til specialtilbud, skriver Fyns Amts Avis. Selve forhandlingerne begynder i aften, og allerede i overmorgen forventes en budgetaftale at være klar. På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev der også afsat knap 3 millioner kroner til rottespærrer på 60 plejehjem, skoler og daginstitutioner. Og så til en rigtig alvorlig historie. En bare 14-årig dreng blev tidligere på ugen taget med ecstasy. En patrulje traf drengen mandag eftermiddag i Møllergade, hvor politiet fandt en mindre mængde af det euforiserende stof på ham. MDMA, ecstasy eller Molly, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der tale om en mængde beregnet til eget brug, men politikommissæren betegner følge avisen sagen som bekymrende, fordi drengen kun er 14 år. Drengen blev taget omkring 4:30 mandag eftermiddag og er nu sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Og Egeskov Marked i Kværndrup trak i weekenden flere gæster end forventet. Arrangørerne havde håbet på omkring 5.000 besøgende, men efter 3 dage var der ca. 6.500, der havde løst billet, skriver Fyns Amts Avis. Årets marked blev blandt andet på krammer, traktortræk, tivoli og omkring 45 udsmykkede lastbiler. Økonomien er endnu ikke gjort op, og derfor er det heller ikke besluttet, om entréprisen på 50 kroner skal ændres til næste års marked. Og her er det så John Legend, der er klar.

0: var John Legend med Ordinary People, og så er klokken blevet 18 minutter over 6. Lige om lidt kan du være med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
6: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: I selskab med Kaiko, det var Stole the Show. Det er onsdag, det betyder, det er her denne morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film Resident Evil. Og for at være i konkurrencen, skal du svare rigtigt på et spørgsmål. Det kommer her. Hvornår åbner Skala Svendborg på hverdage? Altså, hvilket tidspunkt åbner Skala Svendborg på hverdage, mandag til fredag? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen om premierebilletter til ugens film. Der er jo også forfriskning på underuret med et drinks før eller efter filmen. Det er på 28-103-103, du skal sende det rigtige svar. Og lad os så lige tage et kig på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
0: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
3: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
0: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
3: I love you.
0: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
4: Vi elsker hele

0: I gang den her med Westlifes version af Uptown Girl. Og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 6:30.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristelig Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. I 2023 lød andelen på 15%, mens 42% blev noteret for brugen af AI i 2025. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. De mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Ja, men lille halv time, når solen stopper, så får vi faktisk lidt at se til den i løbet af onsdagen, men det bliver altså også en dag med lidt byerhister her. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind omkring vest.
1: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Onsdagstrafikken er egentlig kommet fint fra start, men skal du over Storebælt, så være opmærksom på, at der er et spærret område og altså lang kødannelse mod Sjælland i øjeblikket. Færgen Højstene bliver i havn i Svendborg hele dagen efter tekniske problemer, satte færgen ud af drift i går. Fejlen ser ud til at være knyttet til den ene skrueaksel og muligvis selve gearet, som nu skal skilles ad, før man kan fastslå problemet. Imens er det den gammelkendte afløserfærge Rødsand, der bliver sat ind her fra morgenstunden. Den bliver også brugt på ruten under problemer med Højstene i august. Rødsand kan dog ikke medtage biler og har kun plads til 12 passagerer. Derfor skal rejsende til og fra Skarø og Drejø bestille plads på forhånd.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: La Puba og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
9: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
10: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

I selskab med det var hans eneste kanten. Og så er klokken blevet 23 minutter i 7. Godmorgen, Danny Fubian her på en onsdag med datoen den 16. september. Dieselpriserne er stadig langt forbi det røde felt, derfor er en af morgens historier ekstra velkommen. Der findes nemlig nogen her i området, der kun betaler lidt under 4 kroner literen. Det er Ærøfærgerne, der har låst en dieselpris frem til udgangen af næste år. Men det mest inspirerende ved nyheden er nok, hvad Ærøfærgerne har gjort for at spare på brændstoffet. Færgerne har nu i over et år kunne sejle 5-7 minutter før planen, når alle bookede biler og passagerer er kommet ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, og det har det seneste år givet en besparelse på 250.000. Måske er det sådan, vi alle skal blive bedre til at tænke for at spare på brændstoffet. Og så er det vildt, hvad der sker med russerne i øjeblikket. Det er jo svært at vide, hvor provokerende den danske helikopter egentlig var. Jeg tænker, hvorfor viser forsvaret ikke bare video for hændelsen? Hvis vi har rene hænder, så kan vi komme videre. Og på at komme videre, så er det altså en onsdag, hvor vi ser frem mod en weekend, der blandt andet byder på havets Iron Man. Det er kapsejladsen Silver Rudder med mere end 400 både, der stævner ud fra Christiansminde her i overmorgen. Jeg besøger arrangørerne her i studiet lidt senere, men lige om lidt et kig på, hvad du kan opleve i dag. Det er i Sydfyns kalenderen lige om lidt.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der tophåndbold i Arena Svendborg, når GOG tager imod Pick Sickets til Champions League-kamp. Det er kl. 18.45. Men det er også i aften, der er mulighed for at opleve flagermusene ved Hvidkilde og få en guided rundtur i parken bag hovedbygningen samt fortællingen om slottet og godset. Der er flagermustur ved Hvidkilde i aften fra kl. 19. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Borgerforeningens guldsal. Det er slut med at fedte, når Carsten Eskelund kigger forbi Sydfyn med showet Mod Menneske. Det er kl. 19. I aften starter Svendborg Teaterforening årets sæson. Det er med forestillingen Truckervask til ældrebyrden. Det er på Svendborg Teater kl. 19.30. I aften er der også musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller op for kl. 19.30. I morgen eftermiddag er der bogpræsentation på Tinas tredje bryllup af Claus Skytte. Han vil til arrangementet fortælle om, hvorfor han skrev bogen, læse op fra den og diskutere med sig selv og hans to personligheder, Claus Skytte vs. Harske Hubi. Det er på Svendborg Bibliotek i morgen eftermiddag fra kl. 16.30. I morgen starter en ny sæson i basketligaen for Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC. Der er kampstart kl. 19. Og så er det fredag formiddag kl. 10, at 450 både stævner ud til Havets Iron Man. Silver Rotter med start fra Christiansminde.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskabet Blæs, der spurgte, sover du nu? Det gør du formentlig ikke, siden du hører det her. Nu er klokken blevet 11 minutter i 7. Og midt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om budgetkampen, der er skudt i gang i Svendborg. Men også en bare 14-årig dreng, der er blevet taget med ekstasi i Møllergade. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos.

0: så
1: det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Kids
20: serien leger nisser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
20: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
20: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Det var Rune Rask, et af sommerens store hits, Go Masala. Så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Kunstig intelligens har for alvor gjort sit indtog på det danske arbejdsmarked. En ny analyse fra Nationalbanken viser, at virksomheder, der tager AI i brug, efterfølgende ansætter færre nye medarbejdere end sammenlignelige virksomheder. Den lavere beskæftigelsesvækst er især tydeligt blandt yngre og længere uddannede medarbejdere. Der er dog endnu ikke tegn på, at AI har reduceret den samlede beskæftigelse. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder. Samlet er manden tiltalt for 52 strafbare forhold. Sagen er en nævningesag, og anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel. Der ventes dom i oktober.
0: Budgetforhandlingerne er nu officielt skudt i gang i Svendborg Kommune, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan omkring 20 millioner kroner skal fordeles næste år. Halvdelen er til drift, og den anden halvdel til anlæg, og både Socialdemokratiet og Venstre peger på skolerne som et vigtigt område. Her er ønsket blandt andet at styrke folkeskolerne, og på længere sigt nedbringe udgifterne til specialtilbud, skriver Fyns Amts Avis. Selve forhandlingerne begynder i aften, og allerede i overmorgen forventes en budgetaftale at være klar. På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev der også afsat knap 3 millioner kroner til rottespærrer på 60 skoler, plejehjem og daginstitutioner. En bare 14-årig dreng er blevet sigtet efter at være blevet taget med MDMA i Svendborg. En patrulje traf drengen mandag eftermiddag i Møllergade, hvor politiet fandt en mindre mængde af det euforiserende stof på ham. MDMA er også kendt som ecstasy eller molly, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der tale om en mængde beregnet til eget brug, men politikommissær Lars Tede betegner ifølge avisen sagen som bekymrende, fordi drengen kun er 14 år. Drengen blev taget med omkring klokken 4:30 mandag eftermiddag, og er nu sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.
1: Diablo vejret.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Solen er stået op, men den skal lige sådan have lidt kraft, før vi får den at se. Og det får vi lidt i løbet af dagen, men der bliver altså også byer hister her. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind omkring vest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en onsdag midt i september. Det er den 16. og i øvrigt min fødselsdag i dag. Derfor kommer det også lidt senere til at handle om noget, det jeg interesserer mig meget for, nemlig AI. Og så er det en morgen, hvor vi varmer op til den store kapsejlads, Havets Ironman Silver Rudder, med besøg af løbsarrangørerne i studiet her lidt senere. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Jeg synes, det er en rigtig sjov historie om en lokal entreprenant ung kvinde, der vil lave et firma, der sender kage, i stedet for at ringe som irriterende sælgere. Mere om det lidt ved morgenbordet. Først god musik, vi lægger ud med Surreal.

0: I selskab med Sugar Babes blev klokken 7:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om Lucas Graham, altså bandet, der trækker sig fra de resterende koncerter, som bandet skulle have spillet med Ed Sheeran i USA. Det skriver bandet, som jo har Lucas forkommer i spidsen på Instagram. Beslutningen kommer efter, at rapperen Macklemore er blevet pillet af plakaten, efter han udtrykte støtte til palæstinenserne i Gaza. Og det var altså Lucas Graham til at trække sig fra Ed Sheeran-koncerterne. Så skal det handle om nogle af de største AI-virksomheder, der nu arbejder på at udvikle et organ, der skal udvikle standarder for kunstig intelligens. Det oplyser ChatGPT, OpenAI. Selskabet oplyser, at samarbejdet er med konkurrenten Anthropic og tech-giganten Google, og det handler altså om at skabe et selvregulerende organ. I weekenden var der Egeskov Marked, og man havde frygtet det værste. Faktisk var sådan ambitionen nede på 5.000 besøgende. Men efter 3 dage var der talt 6.500 gæster plus børn gennem indgangen. Årets marked blev blandet på krammer og traktortrækker, så det nye trækplaster med dekorerede lastbiler. Økonomien er endnu ikke gjort op, og derfor er det heller ikke besluttet, om entréprisen på 50 kroner skal ændres til næste års marked. Så skal det handle om en 25-årig iværksætter fra Svendborg, der nu satser på, at vejen til direktionsgangen går gennem maven. Cecilie Deinbold Hansen har stiftet virksomheden Cold Caking, hvor hun hjælper iværksættere med at få virksomhedernes opmærksomhed ved at sende dem en kage i stedet for den traditionelle kolde e-mail eller opringning, skriver Fyns Amts Avis. På kagen kan kundens korte salgspitch stå sammen med eksempelvis en QR-kode, der flyder videre til mere information. Cecilie Deinbold Hansen sørger for bestilling og levering. Ideen er, ifølge avisen, inspireret af lignende koncepter i USA, og den 25-årige markedsføringsøkonom tror så meget projektet, at hun investerede 20.000 kroner i at stifte selskabet. Tænk, jeg synes, det lyder som en fantastisk idé. I stedet for at få sådan et opkald fra sådan en sælgerhelge, der bare skal have skubbet noget over disken. Hvis det endelig skal være, så vil jeg altså hellere modtage budskabet på en gage. God idé. Cold caking i stedet for cold calls.

0: Peter Sommer, blev klokken 7:15. Og så er vi jo i midten af september måned. Der sker en hel masse i området. Blandt andet er der her i år morgen repremiere på forestillingen Amdi på Baggård Teateret. Forestillingen handler jo om Mogens Amdi Petersen og Tvindimperiet, der sidste år endte med at skabe helt eget drama uden for scenen. Det var jo altså sådan, at efter forestillingen var der to, der rejste op og begyndte at diskutere om, hvad der egentlig var sket. Se og hør meget mere om repremieren på Amdi, der er tilbage på Baggård Teateret. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1.095 kroner, inklusiv ad libitum øl, vin og vand. På bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, Det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: I selskab med Teddy Swims, det her var God Went Crazy. Klokken blev 20 minutter over 7. Hver morgen har vi jo masser af spændende gæster på besøg her i studiet. Og hvis du tænker, jeg er altså også noget, Sydfyn fortjener at høre, så skal du være velkommen til at invitere dig selv her i studiet. Det gør man inde på Diablos hjemmeside, altså radiodiablo.dk. Og der udfylder man den lille skema, og så kan man altså komme på besøg her i studiet. For nylig havde vi besøg af Simon Høgsmark, der har en Ph.D. og er forsker og stifter af Vi Natur. Det handler om, hvad der egentlig sker med os, når vi er ude i naturen, og hvad den kan gøre for at styrke folkesundheden. Det der er blevet en, jeg skulle til at sige, show ud af, i hvert fald et foredrag, hvor man kan blive meget klogere. Det fortalte Simon mere om, da han var på besøg i studiet.
1: Jeg har holdt rigtig mange faglige foredrag rundt omkring på universiteter og alle mulige andre steder, og tænker, ej, nu skal vi ud, og vi skal kommunikere det her ud til herre for Danmark, så alle kan forstå det. Og så var jeg simpelthen så taknemmelig over, at Jakob fra Vargårdstaler, han siger, ved du hvad, Simon, den vil jeg gerne instruere. Det er så vigtigt, det her et emne, så det vil jeg gerne være med til at løfte. Og så har vi simpelthen taget teaters virkemidler og kropssprog, og det har simpelthen været helt fantastisk. Altså også at mærke, at hvordan man kan få noget så alvorligt og så vigtigt til at blive en fest. Altså, til at ramme så dybt, så folk de sidder med tårer i øjnene og siger, ej mand, det er jo, ej, jeg fik lige den der øjeblik, jeg bare, ikke?
0: Og du kan se og høre meget mere til Simon Høgsmark inde på diabloplay.dk. Og så blive klogere på, hvordan naturen påvirker os, og hvorfor vi måske har fjernet os så langt væk fra den, og hvad fremtidens sundhed kan byde på. Det er inden for Diablo Play, du kan se meget mere, og så er det altså den 10. november, at showet kommer til Guldsalen i Borgerforeningen i Svendborg. Lige nu er det Michael Jackson. Godmorgen.

Et godt kendt her med Michael Jackson, det var The Way You Make Me Feel. Klokken er blevet 7:55. Det er en onsdag morgen, hvor det lige om lidt i nyhederne blandt andet skal handle om budgetkampen, der er skudt i gang i Svendborg. Men også om tidlige afgange, der giver stor besparelse på Ærøfærgerne. Og så er der måske besparelser ved at bruge AI, men det gør altså også, at virksomhederne ansætter færre folk. Det skal det handle om lige om lidt. Kig på nyhederne, vejret og trafikken efter Milles lyver for min dagbog. Godmorgen.

0: fedt.
1: Diablo nyhederne.
2: Ærøfærgerne har sparet langt mere på diesel end forventet ved at sejle lidt før tid, og til gengæld sænke farten. Ordningen betyder, at færgerne kan sejle 5-7 minutter før planen, når alle bookede biler og passagerer er ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, skriver Fyns Amts Avis. Forventningen var en årlig besparelse på omkring 150.000 kroner, men efter det første år er den i stedet på cirka en kvart million. Samtidig har Ærøfærgerne låst dieselprisen fast på 3,80 kr. Literen frem til udgangen af næste år, hvilket ifølge rederiet er væsentligt under den aktuelle spotpris. Budgetforhandlingerne er nu officielt skudt i gang i Svendborg Kommune, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan omkring 20 millioner kroner skal fordeles næste år. Halvdelen er til drift, og den anden halvdel til anlæg, og både Socialdemokratiet og Venstre peger på skolerne som et vigtigt område. Her ønskede blandt andet at styrke folkeskolerne, og på længere sigt nedbringe udgifterne til specialtilbud, skriver Fyns Amts Avis. Selve forhandlingerne begynder i aften, og allerede i år morgen forventes en budgetaftale at være klar. På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev der også afsat knap 3 millioner kroner til rottespærrer på 60 skoler, plejehjem og daginstitutioner.
3: Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også at skabe helt nye. Nogle af de største virksomheder inden for kunstig intelligens går nu sammen. Selskaberne OpenAI, Google og Anthropic vil nemlig skabe et nyt selvregulerende organ, der skal udvikle standarder for teknologien. Direktøren for OpenAI, Sam Altman, kalder det fantastisk, at branchen vil koordinere sikkerheden. Men initiativet møder også kritik. Den amerikanske senator Bernie Sanders mener ikke, at man kan stole på branchens frivillige standarder. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder. Sagen er en nævningesag, og anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel. Der ventes dom i oktober.
1: Diablo vejret.
4: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Nogle soler i løbet af dagen, enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind omkring vest.
1: Diablo trafikopdatering
5: præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Det er en onsdag, hvor der er udfordringer med transporten til og fra Skarø og Drejø, for færgen Høje Stene bliver i havn hele dagen efter tekniske problemer opstod i går. Fejlen ser ud til at være knyttet til den ene skrueaksel og muligvis selve gearet. Men nu skal man altså lige have skilt det hele ad, før man kan konstatere, hvad problemet så er. Imens er det den gammelkendte afløserfærge Rødsand, der er sat ind her fra morgenstunden. Og den kan jo altså ikke medtage biler og har plads til højst 12 passagerer. Derfor skal rejsende til og fra Skarø og Drejø altså bestille plads på forhånd. Ellers kører det generelt godt med trafikken. Der er en del vejarbejder, der kan drille, men ud over det, så er det altså ud til at flyde. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103. Også hvis du ser en fotokonkurrence.
6: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
0: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
11: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
12: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

Og så lyder den helt nye fra Malte Ebert og Rosa. Det var drenge og piger. Og så er klokken blevet 23 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fobian her på en onsdag med datoen den 16. september. Dieselpriserne er stadig langt forbi det røde felt. Derfor er en af morgens historier ekstra bemærkelsesværdig. Der findes nemlig nogen her i området, der kun betaler lidt under 4 kroner literen. Det er Ærøfærgerne, der har låst dieselprisen frem til udgangen af næste år. Men den mest inspirerende nyhed er nok, hvad Ærøfærgerne har gjort for at spare på brændstoffet. Færgerne har nemlig nu i over et år kunne sejle 5-7 minutter før planen, vel at mærke, når alle bookede biler og passagerer var kommet ombord. Det har givet mulighed for at sejle et par knop langsommere, og det har altså det seneste år givet en besparelse på 250.000. Måske er det sådan, vi skal blive bedre til at tænke alle sammen. Det er vildt, hvad der foregår med russerne i øjeblikket. Da det var svært at sige, hvor provokerende den danske helikopter egentlig var, tænker jeg, hvorfor viser forsvaret ikke bare en video for hændelsen? Så kan vi se, hvem der har rene hænder. I dag er det min fødselsdag, og jeg tillader mig derfor at have et privat ønske til programmet. Lidt ligesom man får lov til at vælge et instrument i fødselsdagssangen, tænker jeg, at det skal handle om AI. Og hvor vild en game changer det bliver. Måske kan du huske, da internettet for alvor kom i 90'erne, og der var dem, der var på månen og ikke fattede, hvad web var, og så dem, der selv lavede hjemmesider. Det her bliver vist en billion gang vildere. Og når tech-giganterne nu beder om lovgivning til at sætte farten ned, er det nok kun fordi, de ikke kan få finansiering til de kæmpe udfordringer, der rent teknisk er med at lave et AI-datacenter, der koster milliarder af dollars, men er CPU-ubrugelige efter bare et par år. De her tech-fyre, Sam Altman fra ChatGPT, Dario Amodei fra Anthropic og Elon Musk, er ikke folk, der stopper på grund af sikkerhedshensyn. Det er kapløbet allerede kommet alt for langt til. Trump sagde forleden det, som mange nok har hvisket ham i øret. Den, der vinder AI-ræset, vinder verden. Google har jo nærmest været internettet de seneste 20 plus år. Forestil dig noget, der er mange gange mere monopoliseret. Det handler om superintelligens. Og når den er opnået, er læringskurven for AI ubegribelig. Og så skulle for eksempel Elon komme først i kapløbet, så bliver det altså med samme AI-hjerne i Tesla-bilerne, der fuldstændig vil dominere markedet, da de jo er produceret med superintelligens. Samme AI-hjerne, der kommer i de humanoide robotter, og et stort kredsløb styret af bare én mand. Hvor vil jeg hen med det her? Jeg tænker, måske var det på tide, at vi gjorde noget ved sagerne. Måske var det vigtigere at få en AI-minister end en folketingspræst. Og så godt i gang med en onsdag, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Scala Svendborg. Også en lille forfriskning på under uret. Der er mere om vores biografkonkurrence lige efter god morgenmusik fra Boyzone. Her er Picture View. Velkommen til en ny dag.

0: Klokken blev 16 minutter i 8 med et godt kender med The Boys Zone. Det var Picture of You. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere. Her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg, ugens film. Og det er en rigtig voldsom en af slagsen. Resident Evil. Jeg har måske nævnt det et par gange før. Jeg boede jo ude i Asien i mange år, og der er gyserfilm simpelthen lige med datefilm. Og det giver jo god mening. Sådan en virkelig gyser, hvor man er nødt til at sådan hoppe op i hinandens arme. Det kan godt noget på en første date, tænker jeg. Så måske er det virkelig en datefilmbilletter, vi udlader her til morgen. Der er i hvert fald også en forfriskning på en uge bagefter, så man lige kan få snakket om filmen. Spørgsmålet her til morgen er, hvornår åbner Skala Svendborg på hverdage? Hvilket tidspunkt åbner Svendborgs store biograf på hverdage? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu. Vi finder vinderen lidt senere på morgenen. Nummeret her til er 28 103 103. Held og lykke.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
0: Fra den visionære filmskaber Zack Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
3: Looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
0: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
3: I love you.
0: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
4: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
5: Hej.

0: Og så lyder den seneste for uro, det var Nirvana. Det er i overmorgen, der er start på havets Iron Man. Den store kapsejlads Silver Rotter. Jeg besøger arrangørerne ved morgenbordet om et kvarters tid. Først skal vi lige om lidt til nyhederne. Og der handler det blandt andet om, at når danske virksomheder indfører AI, ja, så holder de også op med at ansætte lige så mange nye medarbejdere. Men det bliver lidt også historien om en 14-årig, der er blevet taget med ekstasi i Møllergade. Det er i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: selskab med Friar Sky blev klokken 8. Her er seneste nyt.
1: Diablo nyhederne.
2: Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også at skabe helt nye. Nogle af de største virksomheder inden for kunstig intelligens går nu sammen. Selskaberne OpenAI, Google og Anthropic vil nemlig skabe et nyt selvregulerende organ, der skal udvikle standarder for teknologien. Direktøren for OpenAI, Sam Altman, kalder det fantastisk, at branchen vil koordinere sikkerheden. Men initiativet møder også kritik. Den amerikanske senator Bernie Sanders mener ikke, at man kan stole på branchens frivillige standarder. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder. Sagen er en nævningesag, og anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel. Der ventes dom i oktober.
0: Ærøfærgerne har sparet langt mere på diesel end forventet ved at sejle lidt før tid, og til gengæld sænke farten. Ordningen betyder, at færgerne kan sejle 5-7 minutter før planen, når alle bookede biler og passagerer er ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, skriver Fyns Amts Avis. Forventningen var en årlig besparelse på omkring 150.000 kroner, men efter det første år er den i stedet på cirka en kvart million. Samtidig har Ærøfærgerne låst dieselprisen fast på 3,80 kr. Literen frem til udgangen af næste år, hvilket ifølge rederiet er væsentligt under den aktuelle spotpris. En bare 14-årig dreng er blevet sigtet efter at være blevet taget med MDMA i Svendborg. En patrulje traf drengen mandag eftermiddag i Møllergade, hvor politiet fandt en mindre mængde af det euforiserende stof på ham. MDMA er også kendt som ecstasy eller molly, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der tale om en mængde beregnet til eget brug, men politikommissær Lars Tede betegner ifølge avisen sagen som bekymrende, fordi drengen kun er 14 år. Drengen blev taget med omkring klokken 4:30 mandag eftermiddag, og er nu sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.
1: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en onsdag med nogen sol i løbet af dagen, enkelte byer og så temperaturer mellem 16 og 19 grader. Vi får en let til frisk vind omkring vest. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en onsdag med datoen den 16. september. I Svendborg Havn ligger der allerede 200 både over de næste dage. Kommer der mere end dobbelt så mange til. Det er nemlig i overmorgen, der er start på Silver Rotter. Og det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først her Rune Rask og Hampenberg.

0: tilbage. I selskab med Rune Rask og Hampenberg blev klokken 8:05.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Lige nu ligger der 200 både i Svendborg Havn, og over de næste to dage kommer mange flere til. Det er nemlig på fredag, der er start på Silver Rod, arrangeret af Svendborg Amatør Sejlklub. Nu er fornøjelsen at byde velkommen til en af de mange, der sørger for, at det her kan lade sig gøre. Frivillige Silver Rodder, Philip Kossen, velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak, Tony.
0: Og det er jo efterhånden blevet en teenager, Silver Rodder.
2: Det er det. Det er vores 14 år i år.
0: For dem, der aldrig har hørt om sejladsen før, så må vi hellere forklare, at det er jo en tur, der går rundt om Fyn, men det, der er det helt specielle ved det her, det er jo, at man er helt palle alene ombord.
2: Det er rigtigt. Altså, 450 både møder op for at sejle single-handed, kalder man det. Altså, en mand ombord og sejler rundt om Fyn. 137 mil, uden hjælp, helt alene ombord, uagtet af vind og vejr. Uanset om du skal på toilet, eller du skal lave mad til dig selv, eller styrbåden, eller ændre på sejlføring, så er du alene om det. Det er det, der gør det helt specielt og hårdt.
0: Og der er 7 forskellige kategorier. Jeg tænker, så det, jo mindre båden er, jo sværere er det vel så?
2: Ja, man kan sige, desto mindre båden er, desto nemmere er den at tumle. Man bruger udtrykket at tumle en båd. Men til gengæld er der meget få hjælpemidler. De helt små både, det er dem under 25 fod, altså 7 meter, ikke også? De har hverken autopilot eller stor batteribanke til at hjælpe dem. For de helt store både, de har både ovn og komfur og varmeapparat, og nogle af dem er elektriske eller hydrauliske spil for at hjælpe med at trække sejl op. Men til gengæld er deres udstyr meget tungt. Vi skal trække sådan 300 kvadratmeter sejl op og ned. Det er virkelig tungt.
0: Der er 7 forskellige kategorier, og der er jo det, man kalder kølebåde, og så er der de her multiskrog, man kalder katamaranen. Der er også den der med tre afdelinger, ikke?
2: Ja, lige præcis. En trimaran. Altså, det er mindre klasser, men ultra, ultra hurtige trimaraner. Altså, den hurtigste rekorden på en af trimaranerne, det er en lokal helt herfra, Jan Andersen, i sin Black Marlin, der sejler rundt på kun 14 timer. Exceptionelt hurtigt.
0: Noget af det spændende er jo, at det ikke kun er folk her fra området, der er med. Der er fra 11 forskellige nationer, der har sejlet med. Jeg ved, der er folk fra Slovenien, der er en, der har kørt hele vejen fra Irland. Der er nordmænd, der har sejlet 600 mil for at komme. Hvad er det, Silver Rodder kan, der er så interessant? Altså, vi taler jo om det der med, I sælger jo billetter vildere end Minds of 99. Altså, når I sætter startnummer, så går der ikke ret lang tid, og så er de alle sammen udsolgt.
2: Ej, vi er heldige. Altså, et eller andet har vi ramt rigtigt. Vi sælger 450 billetter på typisk 2,5 timer. Jamen, det kan noget. Altså, salasen er opnåelig. Det tager kun mellem et døgn og halvandet døgn, 137 sømil. De fleste har sådan en vis portion sejlerfaring og en god portion sund fornuft. De kan jo godt gennemføre Silver Rodder. Vi har fået et fantastisk community, sådan et sammenhold blandt sejlerne. Så man kan bare se, sejlerne kommer tidligere og tidligere og tidligere. Tidligere var der ikke et øje før torsdag. Nu er der 200 både i havn allerede 4 dage før. Det er jo helt exceptionelt.
0: Det er faktisk allerede nu nærmest sådan en flydende bådestilling nede i Svendborg Havn. Kunne det godt ligne, ikke?
2: Ja, sådan har jeg tidligere omtalt det faktisk. Altså, hvis du er interesseret i at købe en båd, hvis du går overvejer at købe dig en båd, så kom til Svendborg. Altså, du kommer aldrig, ingen andre sted i verden, kommer du til at se 450 både, der ligger flyde rundt i havnen. Alt fra de allernyeste, som er bygget specielt til denne sejlads, til helt gamle 80'er både fra dengang, der var produceret 1000 både om året i Danmark.
0: Det er fredag formiddag, at starten går på Silver Rodder. Det er fra Christiansminde der ved hotellet, at man starter. Men inden da er der blandt andet skibermøde i morgen aften, og så skal vi også tale om, hvordan sådan et arrangement egentlig lader sig gøre, for det kræver rigtig mange frivillige hænder. Først er der mere den gode musik. Nu er klokken blevet 8:09. Her er vi i selskab med Harry Styles. Det er American Girls.

0: I selskab med Harry Styles blev klokken 12 minutter over 8. Det er i overmorgen starten går til årets Silver Rotter, der bliver arrangeret af Svendborg Amatørsejlklub. Jeg er en af de mange frivillige folk, der står bag, nemlig Philip Cossen i studiet. Og du er ikke alene, sammen med 110 andre, der skal en lille herre jo til at få det her til at fungere. Jeg ved faktisk, det tager et år at arrangere det. Altså lige når de sidste både er kommet i mål, så går I faktisk i gang med at lave næste års Silver Rotter.
1: Ja, stort set, Danny. Altså, når den sidste de 450 både kommer i mål, så mødes vi, debriefer, og så snakker vi om, hvad kan vi gøre anderledes? Hvad kan vi gøre bedre? Altså, det er et kæmpe arbejde. 110 mand fordelt mellem en håndfuld teamleder, som sørger for hverdags afdeling. Sikkerhedschecks af bådene, og forplejning, og parkering af bådene på havn, og mediekommunikation, noget af det, jeg roder med.
0: Nu taler du selv om sikkerhed, og normalt ved kapsejladser, så er der også sådan en masse regler. Der er stort set ikke nogen regler ved Silver Rotter. Der er frit slag på udstyr, der er en masse ting. Men alligevel, så skal det jo være sikkert. Altså, man skal være alene på havet i stedet mellem 14 og 49 timer eller sådan noget, ikke?
1: Ja, altså, lad os lige præcisere. Altså, det er ikke, fordi der ikke er nogen regler. Men typisk under kapsejlads, så er der exceptionelt striks regler til, hvad man må gøre ved sin båd. Hvor stor sejl man må sejle med, hvor lang ens bovsbrud må være, dybgang på båden. Altså, der er forskellige restriktioner, alt skal måles ind. Her, der dukker du op med et båd, der er inden for en bestemt størrelse, under 25 fod, 25-30 fod, osv. Men til gengæld går vi meget op i sikkerheden. Altså, alle både skal have en række forskellige sikkerhedsting ombord, alt fra nødblus til sådan noget så simpelt noget som kommunikationsudstyr, VHF og redningsvester. Men til gengæld er vi så striks ved det, at vi går rent faktisk rundt og tjekker bådene i havnen.
0: Altså,
1: vi
0: bor på alle bådene?
1: Ja, næsten. Altså, ja. I historisk talte vi omkring 30%. Nu er der 25 mand, der kontrollerer, og vi tjekker cirka 80% af bådene. Så du skal have din båd i Svendborg Havn inden klokken 17 torsdag, for at vi kan komme rundt og kontrollere samtlige både.
0: I år er der tilmeldt 447 både til kapsejladsen rundt om Fyn som eneste ombord, nemlig Silver Rotter. Og mange af dem er allerede kommet, der ligger en 200 nu, de kommer jo i dag og så i morgen rigtig meget. Og i morgen aften, der mødes I alle sammen til det, man kalder skibermøde nede på Frederiksøen i Undbohallen.
1: Ja, der har jeg for fornøjelsen at stå og snakke med de 450 sejlere, samt alle de frivillige og tilskuere, der skal få lyst til at kigge forbi. Der får de instrukser, hvilken vej de skal sejle rundt om Fyn, hvordan de skal forholde sig til arbejde ved Storebæltsbroen, og hvordan de skal forholde sig til strøm, og der kommer en og taler om vind og vejr, og de forskellige sikkerhedsregler, der er til selve sejladsen. Og der er en fantastisk stemning. Og det livestreamer vi også, hvis man skulle få lyst til at se med på det.
0: Og så er det altså fredag formiddag, at starten går til Silver Rotter. Du har mulighed for at komme og være en del af det hele. Hør mere lige efter her i selskab med St. Clara.

0: I selskab med St. Clara, og så er klokken 18 minutter over 8. Det er fredag formiddag, det går løs fra Christians Minde med årets udgave af Silver Rotter. Det er Svendborg Amatørsejlklub, der står bag. Og jeg tænker, for en altså forholdsvis begrænset størrelse klub, må det jo være en kæmpe opgave at løste sådan et kæmpe stævne, en kapsalæs.
1: Jamen, det er det virkelig også, og vi er også nødt til at få hjælp udefra. Altså, vi er så privilegerede, at frivillige synes, det er sjovt at være med til Silver Rotter, så vi har, jeg talte med en fyr i går, han var kørt fra København og sov i sin bil i 3 dage. Vi har et tysk ægtepar, der sejler deres båd op og bor i båden. Et andet tysk ægtepar, der bor på et hotel i de 3-4 dage, det står på. Andre, der sejler over og har været med år efter år. Og kommer simpelthen hjælper til. Så ja, det er en kæmpe opgave. Det kan vi ikke klare alene. Vi får også hjælp fra de andre sejlklubber i området. Svendborg Sund Sejlklub og Ture Sejlklub, som bidrager lidt med manpower og med både og sådan noget.
0: Jeg kender det jo fra festivaler, hvor når man er på festival hvert år, man ender med at få sådan en, man kalder det festivalfamilie, nogle folk, som man jo ikke er blodrelateret til, men hvor man har noget sammen hvert år.
1: Jamen, der er fantastisk ånd omkring det. Altså, vi har dybt det, The Silver Rotter Community, det hele det her foregået på engelsk, så derfor det lyder sådan lidt engelsk. Men det sammenhold, der er, sammenhold mellem de frivillige og sammenhold mellem sejlerne, det er helt enestående.
0: Det er på fredag klokken 9.30, at livestreamingen starter for Christians Minde. Og jeg har gået rigtig meget ud af det. Der er droner i luften og ude på bådene, og så har jeg også en kommentator på, så man kan følge med der. Og så er det altså klokken 10, den første start går.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Første start, det er det, vi kalder minierne, både under 25 fod, de mindste. De er de der really tough bastards, som man kalder dem. Det er nogle rigtig seje gutter. Kan du komme rundt i en båd på under 25 fod?
0: Det er dem, der hænger ud på båden i 36 timer.
1: Ja, det er virkelig hardcore. Især hvis der kommer lidt vind, som de har lovet den her tur her. De er hårde.
0: Det var noget, jeg skulle til at spørge om, fordi jeg husker det år for år. Det er jo ekstremt meget vindafhængigt, hvor lang tid sejladsen tager. Nogle gange har vi haft, er det 14-15 timer, og nogle gange væsentligt længere, ikke?
1: Ja, altså de hurtigste trimaraner, de er rundt på 14-15 timer, og de langsomste både, de tager alle 49 timer. Altså, de skal være i mål inden kl. 12 på søndag, og de først starter der kl. 10, så ja, 50 timer. Og det er der nogen, der bruger alle tiden. Og tænk de stakler, der ikke når at komme i mål. Vi har både eksempler på både, der er kommet i mål 5 minutter efter fristen, og de får ikke deres finishing t-shirt som den her.
0: Hvordan med vejret, altså hvordan ser det ud lige i skrivende stund?
1: Jamen, der bliver lidt vind, altså en 8-10 meter per sekund fra sydvest til start med, og det er fint. Det er fint med hensyn til starten og startretning, men det kan godt blive lidt hårdt, når man kommer op til Nordfyn. Altså op i Fyns hoved, der kan godt stå 2 meter.
0: Der skal man holde fast.
1: Ja, der skal man holde fast. Og igen, der er det de små både, der lider.
0: Det er nogle dejlige dage, vi går i møde. Det er lige nu, der er mulighed for at blive masser af både i havnen, og altså mere end 400 her i morgen, inden der er skippermøde i morgen aften på Frederiksøen. Og så er det altså fredag formiddag kl. 10, starten går til årets Silver Rotter ved Christians Minde. Tusind tak, fordi du kom og fortalte mere, og have en rigtig god kapsalæs.
1: Jamen tak, Danny, og stort tillykke med fødselsdagen i dag.
0: Tak skal du have.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
3: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
6: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.

0: selskab med Billie Eilish, det var Birds of a Feather. Klokken er blevet 8:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det her til morgen blandt andet om virksomheder, der bruger AI og dermed ansætter færre nye medarbejdere. Det skal også handle om budgetkampen, der skulle i gang i Svendborg, og så en bare 14-årig dreng, der er taget med ecstasy i Møllergade. Det er nyhederne lige efter GOPS.
1: De der øjne, de så ocean blue.

0: Diablo nyhederne.
1: Budgetforhandlingerne er nu officielt skudt i gang i Svendborg Kommune, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan omkring 20 millioner kroner skal fordeles næste år. Halvdelen er til drift, og den anden halvdel til anlæg, og både Socialdemokratiet og Venstre peger på skolerne som et vigtigt område. Her ønskede blandt andet at styrke folkeskolerne, og på længere sigt nedbringe udgifterne til specialtilbud, skriver Fyns Amts Avis. Selve forhandlingerne begynder i aften, og allerede i år morgen forventes en budgetaftale at være klar. På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev der også afsat knap 3 millioner kroner til rottespærrer på 60 skoler, plejehjem og daginstitutioner. En bare 14-årig dreng er blevet sigtet efter at være blevet taget med MDMA i Svendborg. En patrulje traf drengen mandag eftermiddag i Møllergade, hvor politiet fandt en mindre mængde af det euforiserende stof på ham. MDMA er også kendt som ecstasy eller molly, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der tale om en mængde beregnet til eget brug, men politikommissær Lars Tide betegner ifølge avisen sagen som bekymrende, fordi drengen kun er 14 år. Drengen blev taget med omkring klokken 4:30 mandag eftermiddag, og er nu sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.
2: Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig stadig job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også skabe helt nye. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder, der ventes dom i oktober.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi kommer til at mærke noget til vinden her på Sydfyn i dag. Det bliver nemlig en let til frisk vind omkring vest. Vi får temperaturer mellem 16 og 19 grader, og så nogen sol, men i løbet af dagen også enkelte byer.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Høje Stene, færgen til Skarø og Drejø, er ude af drift. Det er et problem knyttet til den ene skrueaksel og muligvis selve gearet. Nu skal det hele skilles ad, så man kan fastslå problemet. Imens er den gammelkendte afløserfærge Rødsand sat ind her fra morgenstunden. Rødsand kan jo ikke medtage biler og har kun plads til 12 passagerer. Derfor skal rejsende til og fra Skarø og Drejø altså bestille plads på forhånd. Og så en konstatering af, at trafikken faktisk glider fint ude på vejene. Nu er der ved at være rigtig mange biler til at dele som vejbanerne, men indtil videre kørte, altså lige med undtagelse af de steder, hvor der er vejarbejder, ganske godt. Oplever du problemer i morgentrafikken, så meld ind her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
6: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
9: Det gør næsten ikke ondt Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonorsvendborg.dk.
10: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
11: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
12: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

I selskab her med Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så er klokken blevet 20 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobin her på en onsdag med datoen den 16. september. Det er en onsdag, hvor dieselpriserne stadigvæk er langt forbi det røde felt. Derfor er en af morgens historier ekstra bemærkelsesværdig. Der findes nemlig nogen her i området, der kun betaler lidt under 4 kroner literen for diesel. Det er Ærøfærgerne, der har låst dieselprisen frem til udgangen af næste år. Men den mest inspirerende nyhed er nok, hvad Ærøfærgerne har gjort for at spare på brændstoffet. Færgerne har i over et år nu kunnet sejle 5-7 minutter før planen, vel at mærke, når alle bookede biler og passagerer var kommet ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, og det har altså det seneste år givet en besparelse på 250.000 kroner, en kvart million. Måske er det sådan, vi alle sammen skal blive bedre til at tænke fremover. Så skal det handle om Lucas Graham. Bandet trækker sig nemlig fra de resterende koncerter, som bandet skulle have spillet med Ed Sheeran i USA. Det skriver bandet, der har forsanger Lucas Forkommer i spidsen på Instagram. Beslutningen kommer efter, at rapperen Macklemore er blevet pillet af plakaten. Det var fordi, han har udtrykt støtte til palæstinenserne i Gaza. Og så er det altså vildt, hvad der sker med russerne i øjeblikket. Det er svært at vide, hvor provokerende den danske helikopter egentlig var. Men hvorfor viser forsvaret ikke bare en video fra hændelsen? Så kan vi jo alle sammen se, hvem der har rene hænder. Det er en onsdag lige midt i september, hvor der sker en hel masse i området de kommende dage. Det skal det handle om lige om lidt. Forslag til en aktiv fritid i det sydfynske. Lige efter Shaka Loveless og Synlig står den nemlig på sydfynskalenderen. Godmorgen.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der tophåndbold i Arena Svendborg, når GOG tager imod Pick Sickets til Champions League-kamp. Det er kl. 18.45. Men det er også i aften, der er mulighed for at opleve flagermusene ved Hvidkilde og få en guided rundtur i parken bag hovedbygningen samt fortællingen om slottet og godset. Der er flagermustur ved Hvidkilde i aften fra kl. 19. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Borgerforeningens guldsal. Det er slut med at fitte, når Carsten Eskelund kigger forbi Sydfyn med showet Mod Menneske. Det er kl. 19. I aften starter Svendborg Teaterforening årets sæson. Det er med forestillingen Truckervask til ældrebyrden. Det er på Svendborg Teater kl. 19.30. I aften er der også musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller op for kl. 19.30. I morgen eftermiddag er der bogpræsentationen på Tinas tredje bryllup af Claus Skytte. Han vil til arrangementet fortælle om, hvorfor han skrev bogen, læse op fra den og diskutere med sig selv og hans to personligheder, Claus Skytte vs. Harske Hubi. Det er på Svendborg Bibliotek i morgen eftermiddag fra kl. 16.30. I morgen starter en ny sæson i basketligaen for Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC. Der er kampstart kl. 19. Og så er det fredag formiddag kl. 10, at 450 både stævner ud til Havets Ironman. Silverrotter med start fra Christiansminde.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Blæst, det var Forever. Normalt er det fredag, du kan møde Harske Hubi her på Diablo, men det er faktisk allerede i morgen, der er mulighed for at møde Harske Hubi, og altså ikke ude Claus Skytte, manden bag. Det er, når det skal handle om det nye Harske Hubi, eller Claus Skytte-bog, nemlig romanen, der handler om Tinas tredje bryllup. Der tager læseren med ind i livet bag DJ-pulten. Der er besøg fra Harske Hubi i morgen tidlig her i studiet. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det om snyd med handicapparkeringen. Nu har politiet nemlig fundet en app, der kan hjælpe med at finde ud af, hvem der snyder. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om budgetkampen, der er skudt i gang i Svendborg nu.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir

0: Det er en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
1: Diskodagen, der kommer
2: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
8: for. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også skabe helt nye. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder, der ventes dom i oktober.
2: Ærøfærgerne har sparet langt mere på diesel end forventet ved at sejle lidt før tid, og til gengæld sænke farten. Ordningen betyder, at færgerne kan sejle 5-7 minutter før planen, når alle bookede biler og passagerer er ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, skriver Fyns Amts Avis. Forventningen var en årlig besparelse på omkring 150.000 kroner, men efter det første år er den i stedet på cirka en kvart million. Samtidig har Ærøfærgerne låst dieselprisen fast på 3,80 kr. Literen frem til udgangen af næste år, hvilket ifølge rederiet er væsentligt under den aktuelle spotpris. Budgetforhandlingerne er nu officielt skudt i gang i Svendborg Kommune, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan omkring 20 millioner kroner skal fordeles næste år. Halvdelen er til drift, og den anden halvdel til anlæg, og både Socialdemokratiet og Venstre peger på skolerne som et vigtigt område. Her ønsket blandt andet at styrke folkeskolerne, og på længere sigt nedbringe udgifterne til specialtilbud, skriver Fyns Amts Avis. Selve forhandlingerne begynder i aften, og allerede i overmorgen forventes en budgetaftale at være klar. På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev der også afsat knap 3 millioner kroner til rottespærrer på 60 skoler, plejehjem og daginstitutioner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Meldingen fra DMI er, at der venter en onsdag med lidt af hvert. Nogen sol og i løbet af dagen enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind omkring vest. Og så er klokken blevet 8:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 16. september. Og altså en dag, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, det vender vi tilbage til lidt senere. Først nemlig lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik her fra Svea S. og Sigvart.

0: Det var Panama, Ankerstjerne og David Schulz, og så er klokken blevet 8:08.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Hvis du hader at blive ringet op af sælgere, så er der måske en ny måde at gøre det på. Sig det med kager. Den vender vi tilbage til lige om lidt. For lige i øjeblikket er der faktisk stor teknologimesse. Det er i USA i San Francisco, at teknologikonferencen Dreamforce 26 bliver afviklet. Og for den er der nu kommet en vigtig meddelelse. Det er nogle af de største AI-virksomheder, der nu arbejder på at udvikle et organ, der skal udvikle standarder for kunstig intelligens, altså AI. Det oplyser ChatGPT, skaberen af OpenAI. Selskabet oplyser, at det samarbejder med konkurrenten Anthropic og teknikgiganten Google om at skabe et selvregulerende organ. Der er vidt forskellige syn på fremtiden for DLG-siloerne på havnen i Svendborg. Arkitekt Henning Kongsbetak arbejder med en gruppe på et konkret projekt, der skal give siloerne nyt liv, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget skal efter planen afleveres inden kommunens frist den 31. oktober. Omvendt har storinvestor Steffen Larsen svært ved at se en forretning i at bevare siloerne. Han mener, de har udtjent deres oprindelige formål og ser dem helst revet ned. Egeskov Marked i Kværndrup har trukket flere gæster end forventet, da årets marked løber stablen i weekenden. Arrangørerne havde håbet på omkring 5.000 besøgende, men efter tre dage var der ca. 6.500 gæster plus børn kommet igennem indgangen, skriver Fyns Amts Avis. Økonomien er endnu ikke gjort op, og derfor er det heller ikke besluttet, om entréprisen på de 50 kroner skal sættes op næste år, når der er Egeskov Marked. Så skal det handle om sælgere. Jeg tror, de fleste synes, det er forholdsvis irriterende med det her cold calling eller cold emails, hvor man ud af at have en foregående aftale, og siger, hej, kunne du ikke tænke dig at købe noget? Men det kan gøres på en anden måde. En 25-årig iværksætter fra Svendborg satser nu hele butikken på at komme til direktionsgangene gennem maven. Det er Cecilie Deinbold Hansen, der har stiftet virksomheden Cold Caking, hvor hun hjælper iværksættere med at få virksomhedernes opmærksomhed ved at sende dem en kage i stedet for den traditionelle kolde e-mail eller opringning, skriver Fyns Amts Avis. På kagen kan kunden så sælge sine ting, altså lave en kort salgspitch, og eventuelt putte en QR-kode, der fører videre til mere information. Og ifølge avisen er det altså en idé inspireret af lignende koncepter i USA. Den 25-årige markedsføringsøkonom tror så meget på projektet, at hun selv har investeret 20.000 kroner i at stifte selskabet. Jeg ved også godt, hvad jeg gerne ville vælge, et opringning fra en sælger eller en lækker kage med samme budskab. Jeg stemmer for kagen, tak. Cold caking, sikke en god idé.

0: selskab med The Backstreet Boys blev klokken 8:15. Det er vidunderlig onsdag for filmelskere her på Diablo her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Og det er jo i Skala Svim, hvor du kan se den med. Præmien er jo også en forfriskning for 2 personer på under uret før eller efter filmen. Og denne uge er det filmen Resident Evil, det handler om. For at være med i konkurrencen, hvor vi snart finder en vinder, skal du bare svare på spørgsmålet, hvornår åbner Skala Svendborg på hverdage? Der er tidspunktet, hvor de står dørene op til biografen i Svendborg på hverdage. Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
9: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.

0: giver det mening.
1: I selskab med Rasmus Sebak og søn her var Sprækker, og så er klokken blevet 20 minutter over 9. Og så er det jo altså en helt særlig dag denne onsdag den 16. september for de mange, der har fødselsdag. Jeg er jo en af dem, altså heldig, der er blevet pyntet op med flag og sager i studiet. En anden, der har fødselsdag, og han fylder rundt, det er Falken. Michael Falk fylder i dag 70 år. Tillykke til Falken, der formoder jeg holder fødselsdagen på Langeland. Det er også i dag, vi kan sige tillykke til Katie Millua. Og så dagens fødselar, som vi hylder hele ugen, det er Richard Marx.
2: Diablo hylder musikken.
3: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Diablo hylder musikken.
1: Diablo. Og det er altså i dag, vi hylder Richard Marx, der har haft masser af succeser gennem tiden. Faktisk fylder han 63 år i dag og blev født tilbage i Chicago i USA i Illinois. Og havde jo altså rigtig, rigtig mange hits op gennem 90'erne. Et af dem, der for alvor satte ham på landkortet, og måske hans største hit nogensinde kommer her. Det er sådan, vi hylder Richard Marx og fejrer han i dag fylder fødselsdag 63 år. Her er Right Here Waiting. Ocean.

0: var Richard Marx, som vi hylder hele ugen, og det er altså i dag, han fylder 63 år. Det var Right Here Waiting. Måske venter dit eller dit barns nye liv lige rundt om hjørnet. En af mulighederne hedder Sydfyns Fri Fagskole, og jeg har besøgt studiet afdelingen, der hedder Lisbeth Rifjer, for at høre mere om, hvad det er for en skole, man har i Skorup.
1: Det er en kostskole, man kan... Så ligesom man kender det fra en efterskole, så kan man få sit skoletilbud ud hos os og bo på skolen. Men man kan faktisk også være dagselev, hvis man er 10. klasse elev på vores fri fagskole. Så kan man godt have et tilbud, hvor man bor hjemme. Selvfølgelig tæt på Skorup, men så kommer hver dag og går i skole hos os.
0: Og foster vi ikke lige så meget ind i uddannelsessystemerne, de forskellige forkortelser og sådan noget. Kan du ikke lige prøve at placere det? Altså, hvis vi har folkeskolen, vi har gymnasiet, vi har erhvervsuddannelsen. Hvor er vi henne?
1: Ja, vi placerer os der, hvor vi har med unge, der har særlige læringsforudsætninger. Og det vil sige, det kan være unge, som har enten ordblindhed eller er bagud på en eller anden måde bogligt. Men det kan også være unge, som er helt fremme i skoene på det boglige, men som har brug for noget socialt eller noget personlig opbakning.
0: Og du kan se og høre meget mere om Sydfyns Fri Fagskole, det er inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om 11 arrestationer rundt om i landet, også her på Sydfyn. Det handler om skonklaboratorier lige om lidt i nyhederne, hvor vi også skal fortælle om tidlige afgange på Ærøfærgerne, der har givet 250.000 i besparelse. Det er lige om lidt, vi også er klar med et kig på vejret og trafikken. Men først her, Pauline, der gerne vil være noget for nogen.

0: Diablo nyhederne.
1: Budgetforhandlingerne er nu officielt skudt i gang i Svendborg Kommune, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan omkring 20 millioner kroner skal fordeles næste år. Halvdelen er til drift, og den anden halvdel til anlæg, og både Socialdemokratiet og Venstre peger på skolerne som et vigtigt område. Her er ønsket blandt andet at styrke folkeskolerne, og på længere sigt nedbringe udgifterne til specialtilbud, skriver Fyns Amts Avis. Selve forhandlingerne begynder i aften, og allerede i år morgen forventes en budgetaftale at være klar. På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev der også afsat knap 3 millioner kroner til rottespærrer på 60 skoler, plejehjem og daginstitutioner. Ærøfærgerne har sparet langt mere på diesel end forventet ved at sejle lidt før tid og til gengæld sænke farten. Ordningen betyder, at færgerne kan sejle 5-7 minutter før planen, når alle bookede biler og passagerer er ombord. Det giver mulighed for at sejle et par knop langsommere, skriver Fyns Amts Avis. Forventningen var en årlig besparelse på omkring 150.000 kroner, men efter det første år er den i stedet på cirka en kvart million. Samtidig har Ærøfærgerne låst dieselprisen fast på 3,80 kr. Literen frem til udgangen af næste år, hvilket ifølge rederiet er væsentligt under den aktuelle spotpris.
2: 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge vicepolitiinspektør Carsten Vester kommer aktionen efter længere tids efterforskning, og den forløb helt efter planen på en lang række adresser. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. 5 personer har i dag mistet livet i et russisk angreb mod en ukrainsk bus i byen Dnipro. Det oplyser regionens guvernør ifølge Reuters. Guvernøren oplyser videre, at angrebet blev gennemført ved hjælp af en drone. Foruden de 5 dræbte er mindst 7 blevet såret i angrebet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud ligger en onsdag med enkelte byer i løbet af dagen, men også plads til nogen sol og så temperaturer mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind omkring vest.
0: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er højsæson for vejarbejder, det kan altså godt mærkes i morgentrafikken i det sydfynske, men generelt kører det altså pænt de fleste steder. Vær opmærksom på, hvis du skal mod Odense, at ved afkørsel Middelfart, altså afkørsel 53, der er sket et uheld på E20, og der er altså kørsel og kun et spurt farbart i øjeblikket. Og så er der gearfejl på Høje Stene, det holder den i havnen hele dagen, i stedet af det røde sand, der er sat ind, men der er hverken plads til biler eller ret mange passagerer. Faktisk kan der kun være 12 ombord. Så skal man til Drejø eller Skarø, og anbefalingen altså at bestille billet på forhånd.
5: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
6: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen, og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendiksens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
11: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
12: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
13: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.

Og sådan lyder den nye fra Minds of 99. 9 mm. Klokken er blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en onsdag med datoen den 16. september. Det er altså vildt, hvad der sker med russerne i øjeblikket. Det er jo svært at vide præcis, hvor provokerende den danske helikopter egentlig var. Så jeg tænker, hvorfor viser forsvaret ikke bare en video for hændelsen? Så kan vi jo se, hvem der har rene hænder. I dag er det min fødselsdag, og jeg tillader mig derfor at have et privat ønske til programmet. Lidt ligesom når man får lov at vælge instrument i fødselsdagssangen. Og jeg vil rigtig gerne have fokus på noget, der interesserer mig meget, nemlig fremtiden med AI. En kæmpe game changer. Måske kan du huske, da internettet for alvor kom i 90'erne, og der var dem, som var på månen og ikke fattede, hvad web var, og dem, der selv sad og lavede hjemmesider. Det her bliver vist en million gange vildere. Og når tech-giganterne nu i dag beder om lovgivning til at sætte farten ned, er det altså ikke fordi, de ikke kan få finansiering til de kæmpe udfordringer, der rent teknisk er med at lave AI-datacentre. De koster milliarder af dollars, men er CPU-ubrugelige efter bare få år. De her tech-fyre, Sam Altman fra ChatGPT, Dario Amodei fra Anthropic og Elon Musk, er ikke folk, der stopper på grund af sikkerhedshensyn. Det er kapløbet allerede kommet alt for langt til. Trump sagde det forleden, som mange sikkert har hvisket ham i øret. Den, der vinder AI-ræset, vinder verden. Google har jo nærmest været i internettet i de seneste 20 plus år. Forestil dig noget, der er mange gange mere monopoliseret. Det handler om superintelligens, og når den er opnået, er læringskurven for AI ubegribelig stejl. Og skulle for eksempel Elon Musk komme først i kapløbet, bliver det med samme AI-hjerne i Tesla-bilerne, der bliver fuldstændig dominerende på markedet, da de jo er produceret med superintelligens. Samme AI-hjerne i de humanoide robotter, og et stort kredsløb styret af én mand. Hvor vil jeg så hen med det her? Jo, tech-boblen, AI-boblen, økonomien bag er ved at briste. Det er det, vi ser i øjeblikket. Og det, man måske burde, var også i Danmark at have lidt mere fokus på en AI-minister end en præst i Folketinget.

0: Kod, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Sammen med Steffen Brandt fra TV2 jo har begået en rigtig fed ny version af Vil du danse med mig? Klokken er blevet 13 minutter i 10, og så er det nu, vi skal have fundet vinderen i vores biografkonkurrence. Og her til morgen handler det jo altså om gyseren Resident Evil, og spørgsmålet var jo altså, hvornår Skala Svendborg åbner. Tusind tak for de mange bud, der er kommet på svaret, og også de mange af jer, der ønskede mig tillykke. Det varmer virkelig. Tusind tak. Vi kan jo altså kun finde én vinder, vi sender i biffen. Og nu har jeg ringet til den heldige her til morgen. Godmorgen, hvem er det?
1: Ja, det er du.
0: Du skal i biografen?
1: Ej, hvor lækkert.
0: Spørgsmålet var jo, hvornår Skala Svendborg åbner dørene, og du har helt ret. På hverdag åbner Skala dørene klokken 9. Tillykke med det.
1: Ja, tak skal du have.
0: Altså, tak. Til jer selv tak. Ugens film er jo Resident Evil. Det er noget af en krasse affære. Hvem tør du tage med ind og se den?
1: Ej, det bliver konen. Jeg har mere eller mindre overtalt hende.
0: Altså, jeg er jo ude i Asien, hvor du ved, datefilm, det er jo gyserfilm, fordi man kommer til at sidde rigtig tæt, hvis man skal gå holdt ud. Så jeg tænker, det er jo måske den perfekte film for jer.
1: Men nu må vi se. Det kan jeg fortælle dig om mandag.
0: Lad os aftale det, og hvis I så bliver skræmt fra videre sand, så

0: en af dem, der gjorde det rigtig godt på Olympen i år, det var Annika, her var Livsforladt. Jeg vil godt garantere, at der kommer masser af liv og fest i studiet i morgen. Det er nemlig Harske Hubi alias Claus Skytte, der er på besøg, og det er i forbindelse med den nye bog, Tinas tredje bryllup. Og så varmer vi også op til Portvinsfestivalen. Det er i morgen tidlig her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at der altså er flere og flere virksomheder, der bruger AI og dermed også ansætter færre. Og så skal det handle om vidt forskellige syn i det sydfynske. Det er i nyhederne, når klokken den bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er det i morgen tidligt. Der er portvinsfestival og harske hubi på programmet her i studiet. Jeg håber, du får en rigtig dejlig onsdag. Lad os høres ved igen i morgen tidlig. Her er det Alex Warren og Fever Dream. Jeg hedder Danny Fobian, og lige efter nyhederne er Torben i studiet. Ha' en dejlig onsdag. Hej. How

0: Diablo nyhederne.
1: 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Ifølge vicepolitiinspektør Carsten Vester kommer aktionen efter længere tids efterforskning, og den forløb helt efter planen på en lang række adresser. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Den tredje by til næste års Royal Run er afsløret, og det står klart, at løbeskoene skal snøres i sydsjællandske Vordingborg. For første gang bliver Vordingborg en del af det royale motionsløb, der finder sted 17. maj 2027. Silkeborg og Thisted blev tidligere på ugen afsløret som værtsbyer. De to sidste byer til næste års løb afsløres over de kommende dage. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt.
2: Der er vidt forskellige syn på fremtiden for DLG-siloerne på Østerkaj i Svendborg. Arkitekt Henning Kongpetsak arbejder sammen med en gruppe på et konkret projekt, der skal give siloerne nyt liv, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget skal efter planen afleveres inden kommunens frist i slutningen af oktober. Omvendt har storinvestor Steffen Larsen svært ved at se en forretning i at bevare siloerne. Han mener, de har udtjent deres oprindelige formål og ser dem helst revet ned. Svendborg Kommune planlægger en lokalplan, der gør nedrivning muligt, når DLG forlader området næste år. Samtidig kan siloerne stadig reddes, hvis et realistisk og privatfinansieret projekt kommer på bordet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Onsdagen bliver en god blanding af nogle spredte byer og en lille smule sol, 15-19 grader og en let til frisk vind. Så blev det til onsdag den 16. september, venner, og lige her i studiet, der har du mig som altid. Jeg hedder Torben Hansen og sørger for god musik til dig, der går jobber den derude. Og nu har vi Portugal med Benjamin Hav klar til dig.

Her var det Ed Benjamin med Weatherman på Radio Diablo til onsdagen her den 16. september. Tænk en gang, nu er vi allerede halvvejs igennem i uge 38-tiden. Den flyver altså afsted, det er jo fuldstændig vanvittigt. I går der fik jeg lige taget hul på den nye danske serie, der hedder Rivalerne, som er med blandt andet Lars Mikkelsen. Og jeg synes, den er god, men jeg synes, den er lidt langtrukken. Første afsnit var altså lige en anden, så sej at komme igennem. Men det kan da godt være, at man bare lige skal give det et skud mere i bøssen på søndag, når andet afsnit kommer. En dansk serie, som faktisk garanteret er rigtig god, når den nu kommer i gang. Men jeg synes, den var lidt langtrukken, det må jeg lidt tilstå. Nu skal vi lige kigge på, hvad vi skal fejre i dag. Kæmpe tillykke til Richard Marx, som jo har fødselsdag i dag, og ham hylder vi jo hele denne uge i radioen med masser af gode sanger. Så er det også et kæmpe tillykke til Michael Falk i dag, og til David Copperfield, den amerikanske tryllekunstner, som også har fødselsdag i dag på den 16. september. Der er der kun én ting at sige til dig. Hvis du har fødselsdag i dag, kæmpe tillykke til dig, og så håber vi, at du bliver fejret og er blevet fejret her til morgen, og bliver det igen i eftermiddag, hvis du har fødselsdag. Kæmpe tillykke herfra, Diablo på Jobstudiet. Nu er det Michael Learns to Rock, som i øvrigt i 27 kommer på en Danmark-turné igen. Her får du dem på Diablo med Sleeping Child.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
0: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

Der var det så Danske Jung og den, der hedder Nu Vi Er Hjem, og det var jo Danske Jung, der startede den musikalske karriere med deres kæmpestore sang, der hed Blitz Baby. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Det er den 16. september i dag. Det er onsdag, og det betyder også, at det er One Hit Wonder onsdag. I dag der har jeg fundet en vaskeægte One Hit Wonder sang med Stacy Lynn, eller Stacy Q, som hun også bliver kaldt, eller blev kaldt. Hun er fra Amerika, fra USA, og er født i 1958. Hun er popsanger, hun er danser, hun er skuespillerinde. Og så er hun kendt for sin sang og sin single, der hedder Two of Hearts. Og den er fra 1986. Og siden da, der kom der ikke det helt store fra Stacy Q eller fra Stacy Lynn. Jeg har onsdagens One Hit Wonder sang Two of Hearts klar til dig i Diablo på Job lige om lidt. Så jeg håber, du har lyst til at høre den. Nu skal vi først høre The Weeknd med Train.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
2: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
3: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
4: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.

0: og et glas med whisky i.
1: Det var det Albert Heath og Skins med Whisky Tor. Du hører Radio Diablo, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er Diablo på job, der blæser ud af din højtaler ind til klokken. Den slår 14. Og når det er onsdag, så er det altid One Hit Wonder onsdag her i radioen hos mig. I dag der har jeg fundet en gammel sang, og det kan man også høre på lyden, at den er fra 86. Stacy Q eller Stacy Lynn. Amerikanske Stacy Lynn. Stacy Q er med onsdagens One Hit Wonder. Hun er udover at være popsanger, faktisk også danser og skuespillerinde. Her kommer Two of Hearts med Stacy Q fra 1986. Onsdagens One Hit Wonder.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: Vi begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

For people og sådan nogen har vi også klar i nyhedsredaktionen tættere her, når klokken den slår 11. Både med en opdatering fra det sydfynske, alt det vigtigste, der rører sig her på Sydfyn fra Danmark og ud for den store verden. Vi vender hver en sten for dig, når klokken slår 11 lige efter en god sang fra Christoffer, den der hedder Ringer om natten.

0: Diablo nyhederne.
1: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonto, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design. 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge vicepolitiinspektør Carsten Vester kommer aktionen efter længere tids efterforskning, og den forløb helt efter planen på en lang række adresser. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Den tredje by til næste års Royal Run er afsløret, og det står klart, at løbeskoene skal snøres i sydsjællandske Vordingborg. For første gang bliver Vordingborg en del af det royale motionsløb, der finder sted 17. maj 2027. Silkeborg og Thisted blev tidligere på ugen afsløret som værtsbyer. De to sidste byer til næste års løb afsløres over de kommende dage.
2: Egeskov Marked i Kværndrup trak flere gæster end forventet, da årets marked løb af stablen i weekenden. Arrangørerne havde håbet på omkring 5.000 besøgende, men efter tre dage var der ca. 6.500 gæster plus børn kommet igennem indgangen, skriver Fyns Amts Avis. Årets marked bød blandt andet på krammere, traktortræk, tivoli og omkring 45 udsmykkede lastbiler. De nye tiltag skulle kompensere for, at markedet de seneste år har oplevet færre krammere, og ifølge arrangørerne blev aktiviteterne taget godt imod. Økonomien er endnu ikke gjort op, og derfor er det heller ikke besluttet, om entréprisen på 50 kroner skal ændres til næste års marked. En 25-årig iværksætter fra Svendborg satser nu på, at vejen til direktionsgangen går gennem maven. Cecilie Deinbold Hansen har stiftet virksomheden Cold Caking, hvor hun hjælper iværksættere med at få virksomhedernes opmærksomhed ved at sende dem en kage, i stedet for den traditionelle kolde e-mail eller opringning, skriver Fyns Amts Avis. På kagen kan kundens korte salgspitch stå sammen med eksempelvis en QR-kode, der fører videre til mere information. Ideen er, ifølge avisen, inspireret af lignende koncepter i USA, og den 25-årige markedsføringsøkonom tror så meget på projektet, at hun selv har investeret 20.000 kroner i at stifte selskabet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Man kan vist roligt sige, at meteorologerne de spiller med sikre kort i dag, for de lover både nogen sol og også spredte byer til os den her onsdag 15-19 grader og en lidt til frisk vind. Rigtig god onsdag formiddag. Her fra studiet skal der lyde velkommen til Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen, og nu er det Albert Hit og Sofie 1998 med guld og grønne skove i Horsens.

Her var det så The Weeknd til onsdag formiddag på Diablo. Jeg håber, du har en rigtig dejlig dag på jobbet derude. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen, vores glimrende opslagsværk til, hvad der sker rundt omkring på Sydfyn lige nøjagtigt sådan onsdag som den her den 16. september. Og her kl. 11, der startede rundvisningen på Langelandsfortet, Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Og det er altså gratis at være med på, du kan nå at være med, når entréen er betalt. Så er der broderi-workshop i det åbne værksted i Svendborg Forsamlingshus. Det er i eftermiddag fra 15 til 17, og så er der meet-up i Brætspilscaféen i Svendborg Brætspilscafé. Det er fra kl. 16 til 22, hvor caféen udvælger en håndfuld velegnede brætspil til aftenen, og personalet kan instruere dig i de her brætspil her, hvis du er i tvivl om, hvordan man spiller det. 16 til 22 er der åben der, og det er altså i Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33. Der sker masser af andre spændende ting i det sydfynske i dag. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Teddy Swims til din onsdag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
7: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

så var der lidt fra den danske afdeling til din onsdag med uro, den her, der hedder Føles Godt. Jeg hedder Torben Hansen, og det føles rigtig godt at være her i studiet for jer. Jeg er der indtil klokken er 14 og har kaffekoppen fyldt godt op og klar med masser af fornyet energi. Og i denne her uge, der hylder vi jo Richard Max, som jo faktisk har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Kæmpe tillykke til Richard Max, så vi kvitterer jo med nogle af tidens største pop- og rocksange fra Richard Max, som er fra 1963. Og der er masser af gode sange at tage. Right Here Waiting Hazard spillede vi tidligere på ugen. Og i dag der har jeg fundet en rigtig fed ballade med Richard Max af fremtiden. Angelia, jeg ved ikke om du kan huske den. Det er her, vi hylder Richard Max i denne uge, som i øvrigt har solgt over 30 millioner albums og har i en periode haft 7 singler i træk på top 5 på Billboard hitlisten, hvilket er meget sjældent. Her kommer Angelia med Richard Max, hvor vi hylder ham i uge 38.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
3: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.

var det Naked. Du lytter til onsdagsudgaven af Diablo på Job, og vi har jo haft besøg i studiet af nogle Flying Super Kids og deres træner Mikkel Theist, de to 11-årige piger Camilla og Nelly, som var forbi studiet hos Danifobian og fortæller om det nye Flying Super Kids show, som jeg kører i øjeblikket frem til den 20. september under Lillebæltsbroen ved Middelfart, og så tager de faktisk og rykker tilpløkkerne op og kommer til Arena Svendborg den 11. oktober. Det er en søndag, og der kan du altså sikre dig billetter til kl. 14.00 til Flying Super Kids, hvor du så kan opleve akrobatik, gymnastik og musik og masser af energi, som vi jo fik en lille smagsprøve på i studiet, og det kan du genhøre på diaploplay.dk. Og så kan du også se mere om Flying Super Kids på flyingsuperkids.com, hvis du skulle have lyst til det. Det skulle være et fantastisk show. Jeg har aldrig selv haft fornøjelsen af at opleve The Flying Super Kids. Men Flying Super Kids har jo et rødder tilbage i 1967. Så hør indslaget med The Flying Super Kids på vores videoside på diaploplay.dk. Nu skal vi høre Jonah Blacksmith. Det er Eyes on You.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp.

0: vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner.

Shawn Mendes' Why på Radio Diablo. Vi er stadig der rigtig godt at være, hvis du vil have noget god musik til arbejdet derude. Det gør bare dagen mere festlig, når man går og jobber den derude. Og lige om lidt, så har vi også middagsnyheder klar til dig kl. 12, hvor hele nyhedsbanden er samlet her i studiet med en vigtig opdatering til dig, blandt andet fra Sydfyn, fra Danmark, ud fra den store verden omkring. Og slut med, når klokken slår 12, og frem mod nyhederne, der er det en god sang fra Benson Boone. Her får du Sorry, I'm Here for Someone Else. I'm

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet undersøger et mistænkeligt forhold på den vej i Gladsaxe, hvor forsvarsminister Jeppe Bruus bor. Det skriver BT. Billeder fra området viser, at politiet har spærret flere veje af, og at der er droner i luften. Afspærringerne gælder ifølge BT blandt andet forsvarsministerens vej. Forsvarsministeriet har ingen kommentar til sagen, og det har endnu ikke været muligt at få en udtalelse fra politiet. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. EU vil åbne døren for, at Canada kan blive det første associerede medlem af unionen. Det siger formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale. Canada kan ikke blive et egentligt medlem, da landet ligger uden for Europa. Men ifølge formanden deler USA og Canada både værdier og syn på verden. Samtidig har Canadas premierminister Mark Carney gjort indtryk med sit opgør med USA's præsident Donald Trump. Derfor vil EU nu skabe en ny alliance med Canada om blandt andet forsvar og teknologi. Målet er at løfte forholdet til det højest mulige niveau.
2: Der er vidt forskellige syn på fremtiden for DLG-siloerne på Østerkaj i Svendborg. Arkitekt Henning Kongpetsak arbejder sammen med en gruppe på et konkret projekt, der skal give siloerne nyt liv, skriver Fyns Amtsavis. Forslaget skal efter planen afleveres inden kommunens frist i slutningen af oktober. Omvendt har storinvestor Steffen Larsen svært ved at se en forretning i at bevare siloerne. Han mener, de har udtjent deres oprindelige formål og ser dem helst revet ned. Svendborg Kommune planlægger en lokalplan, der gør nedrivning muligt, når DLG forlader området næste år. Samtidig kan siloerne stadig reddes, hvis et realistisk og privatfinansieret projekt kommer på bordet. En 25-årig iværksætter fra Svendborg satser nu på, at vejen til direktionsgangen går gennem maven. Cecilie Deinbold Hansen har stiftet virksomheden Cold Caking, hvor hun hjælper iværksættere med at få virksomhedernes opmærksomhed ved at sende dem en kage, i stedet for den traditionelle kolde e-mail eller opringning, skriver Fyns Amtsavis. På kagen kan kundens korte salgspitch stå sammen med eksempelvis en QR-kode, der fører videre til mere information. Ideen er, ifølge avisen, inspireret af lignende koncepter i USA, og den 25-årige markedsføringsøkonom tror så meget på projektet, at hun selv har investeret 20.000 kroner i at stifte selskabet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Onsdagen bliver en god blanding af nogle spredte byer og en lille smule sol, 15-19 grader og en let til frisk vind. Halløjsa, så er klokken lidt over 12, og nu er det måske middagsmedstid for dig. Velbekomme her fra studiet fra Radio Diablo. Jeg hedder Torben Hansen, er der til 14 med Diablo på job.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

Before You Go. Det var det så, Louis Capaldi, Before You Go. Du lytter med på Radio Diablo med Diablo på job. Måske til din middagspause, hvor du sidder sammen med dine kolleger lige nu og spiser madpakken, den medbragte madpakke. Det kan også være, at du allerede er tilbage på arbejdet igen efter middagspausen. Så velbekomme her fra studiet. Det er den 16. september i dag, som er blevet kortere med 4 timer og 51 minutter. Her forleden dag, der var der faktisk hjemme hos mig, synes jeg, allerede nok sådan lige lidt over 8. Det går jo rigtig, rigtig stærkt nu. Og så er det jo et FN's internationale dag for bevarelse af ozonlaget i dag. Og uha, det er vigtigt. Så har Mexico nationaldag i dag og fejrer løsrivelsen fra Spanien tilbage i 1810. Det er ved at være rigtig mange år siden. Og så er det jo også en dag, hvor vi fejrer blandt andet David Copperfield og Michael Falk og Richard Max, som vi også hylder hele den her uge i radioen. Og kæmpe tillykke til dig, skal der også lyde her fra Diablo på job, hvis du har fødselsdag i dag. Nu kommer Rosa med skyklapper til din onsdag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.

Jo, bare onsdagen er rigtig, rigtig god ved dig. Du lytter til Diablo på Job, og det er her, vi fylder din arbejdsdag op med noget dejlig musik. Og hvis du ellers vil have fyldt din dag op med noget rigtig fed underholdning, så skulle du til at se ind og se Flying Superkids. Det kører jo frem til den 20. september i Middelfart under Lillebæltsbroen, hvor der er Flying Superkids. Så vi har haft besøg af et par af de her Flying Superkids i studiet sammen med træner Mikkel Theist. Det var to 11-årige tøser, Camilla og Nelly, som var at fortælle om deres succesrige gymnastikholder. Det kan du genhøre på diabloplay.dk. Og Flying Superkids har faktisk rødder tilbage i 1967. Og i dag har foreningen omkring 400 medlemmer, mens 47 børn og unge er en del af selve Flying Superkids holdet. Og de kommer faktisk også til Sydfyn til Arena Svendborg optræder søndag den 11. oktober kl. 14. Så der kan du altså sikre dig billetter til et hæsblæsende Flying Superkids show. Men start lige hele herligheden på diabloplay.dk med at høre snakken med både Mikkel og de to superkids Camilla og Nelly. Diabloplay.dk. Lige nu der er det Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
8: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpohjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.

Der var det Cry Baby til onsdag den 16. september, hvor vi jo har ramt midten af uge 38, og så går det allerede stille og roligt afsted mod weekend igen. Og lad os lige kigge på, hvad der sker på Sydfyn i dag. Der er meet up i Brætspilscaféen, som du finder i Brogade 33, og det er fra kl. 16 til 22, hvor dem i caféen, de udvælger en håndfuld velegnede spil til aftenen i aften. Og personalet, de kan også instruere dig i de her spil her. Så hvis du trænger til et godt brætspil, så er det ind i Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33, mellem 16 og 22, det finder sted. Og der er også broderi-workshop, hedder det, i det åbne værksted. Det er Svendborg Forsamlingshus, der er vært med det. På Lundervej 2, det er fra 15 til 17. Så der sker flere spændende ting her i det sydfynske i dag. Jeg kan også fortælle dig, at der faktisk er kaffesmagning i Vestergade 7C på første sal. Det er fra 17 til 19. Så tjek selv alt det andet ud på sydfynskalenderen.dk. Der sker masser af spændende ting. Her skal vi høre Alicia Keys og Jay-Z. Det er Empire State of Mind.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP.

0: år i træk har danskerne kåret Hiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hiber.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom til
9: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: dit hjerte.
1: Jeg synes stadigvæk, det er topscoren fra Joey Moe, den her, der hedder Million, som vi gav dig i Diablo på Job, hvor der er optræk til helt friske nyheder igen med hele nyhedsredaktionen, som kommer væltende ind ad døren med dokument og papir lige om lidt og giver dig en vigtig update til resten af onsdagen her den 16. september. Lyt med, når nyhedsredaktionen tager plads her hos mig lige om lidt. Efter Becky Hill og Remember sammen med franske David Guetta.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet undersøgte i dag et mistænkeligt forhold på den vej, forsvarsminister Jeppe Bruus bor på i Gladsaxe i København. Forsvarets bomberydder og en robot fra forsvaret har været til stede nær adressen. Men i en ny opdatering på politiupdate lyder det fra politiet, at der var tale om en drone til hobbybrug. Den vurderes som uskadelig, og der har ikke været fare for beboerne i området. Færgen mellem Thyborøn og Agger i det nordlige Vestjylland er i formiddag stødt på grund, det skriver TV MidtVest. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen, oplyser overfartsleder Andreas Groth til mediet. Alt sejlads med færgen er indstillet resten af dagen, og det er foreløbig uklart, hvad der fik den til at støde på grund. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonti, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design.
2: Egeskov Marked i Kværndrup trak flere gæster end forventet, da årets marked løb af stablen i weekenden. Arrangørerne havde håbet på omkring 5.000 besøgende, men efter tre dage var der ca. 6.500 gæster plus børn kommet igennem indgangen, skriver Fyns Amts Avis. Årets marked bød blandt andet på krammere, traktortræk, tivoli og omkring 45 udsmykkede lastbiler. De nye tiltag skulle kompensere for, at markedet de seneste år har oplevet færre krammere, og ifølge arrangørerne blev aktiviteterne taget godt imod. Økonomien er endnu ikke gjort op, og derfor er det heller ikke besluttet, om entréprisen på 50 kroner skal ændres til næste års marked. Der er vidt forskellige syn på fremtiden for DLG-siloerne på Østerkaj i Svendborg. Arkitekt Henning Kongpetsak arbejder sammen med en gruppe på et konkret projekt, der skal give siloerne nyt liv, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget skal efter planen afleveres inden kommunens frist i slutningen af oktober. Omvendt har storinvestor Steffen Larsen svært ved at se en forretning i at bevare siloerne. Han mener, de har udtjent deres oprindelige formål og ser dem helst revet ned. Svendborg Kommune planlægger en lokalplan, der gør nedrivning muligt, når DLG forlader området næste år. Samtidig kan siloerne stadig reddes, hvis et realistisk og privat finansieret projekt kommer på bordet.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Man kan vist roligt sige, at meteorologerne de spiller med sikre kort i dag, for de lover både nogen sol og også spredte byer til os denne her onsdag 15-19 grader og en lidt til frisk vind. Løjs er sådan lidt over et. Lige om lidt tager vi dig med ned af Memory Lane for at se, hvad der er sket på den 16. september gennem årene, der er gået. Først skal vi have en god sang fra Christoffer, der synger Orbit.

Det var en fed sang fra Madonna, der sang Hung Up her til, til onsdag eftermiddag på Radio Diablo. Det er den 16. september i dag. Nu vil jeg lige tage dig med ned af Memory Lane for at se, hvad der er sket på dagen i dag i 2004. Og der er nok mange, der ikke glemmer dagen i dag i 2004, for det var her, hvor hoffet de meddelte på en pressekonference, at prins Joachim og prinsesse Alexandra, de skulle skilles. Og noget tilsvarende var ikke sket i kongefamilien siden 1846. Og det skete altså på dagen i 2004. Året før i 2003, der blev byggematadoren Kurt Thorsen udsat for et livstruende overfald i statsfængslet i Sønder Omme, hvor han afsonede en dom for bedrageri i den såkaldte PFA-sag. Og Dansk Supermarked i 1990, også det vi kender som Selling Group i dag, de åbnede sin første udenlandske Netto-butik, og det var i det tidligere Østtyskland, så det var der lidt fra den 16. september for årene, der er gået både fra 2004, 2003 og fra 1990. Radioen lige nu spiller Lucas Graham med You.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold. Det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.

0: valgt mig.
1: Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var fair

var det så Joshua og Sasso her til onsdag eftermiddag på Radio Diablo, hvor vi nu byder op til dans til en omgang. Sandt eller bullshit? Så i dag, der skal du se, om du kan regne ud, om det er sandt eller bullshit, at Moskva er den by i verden, hvor det er dyrest at bo på hotel. Er det sandt eller bullshit, at det er det sted i verden, hvor det er dyrest at bo på hotel, altså i Moskva i Rusland? Er det sandt eller bullshit? Nu har jeg aldrig selv været i Rusland faktisk på ferie, så det er nok heller ikke lige der. Det er nok ikke det, der står øverst på ens ønskeseddel, tænker jeg ikke vel. Men er det sandt eller bullshit, at Moskva er det sted i verden, hvor det er dyrest at bo på hotel? Vi giver dig svaret på det lige om lidt. Nu skal vi høre Skins med Malibu.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Det var Hjalmar og Katinka, og den her, der hedder Du er værd at vente på. Jeg håber, onsdagen er rigtig dejlig for dig på jobbet. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at Moskva er den by i verden, hvor det er dyrest at bo på hotel. Er det sandt eller bullshit? Nu har jeg aldrig selv været i Rusland og holdt ferie, heller ikke i Moskva for den tages skyld. Så jeg er spændt på at se, om det er sandt eller bullshit. Og det er faktisk fuldstændig sandt, at Moskva er en af de dyreste byer i verden, eller den dyreste by i verden at bo på hotel i. Så ved vi da 100%, at så skal vi ikke til Moskva og bo på hotel. Det er totalt no-go for mig i hvert fald. Jeg gider ikke betale mere end højst nødvendigt. Og jeg tænker heller ikke, Rusland, det er nok ikke det sted i verden, hvor flest mennesker tager på ferie. Her i radioen, der er vi lige nu. Majestic, sæt mig hot on fire, sammen med Søling Dion, klar

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. Hey,
3: kom
2: til
3: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye, sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Altså Rosé i Diablo på job, som er færdig for i dag. Jeg håber, du har nydt din onsdag den 16. september i selskab med mig. Jeg hedder Torben Hansen og er tilbage på pinden igen i morgen, når klokken slår 10 med et nyt program til dig og soundtracket til din torsdag i morgen. Efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted og senere Majbrit, vores søde aftenvært, der spiller god musik for dig i aften. Jeg er tilbage i morgen. Jeg smutter ud med Joey Moe og David Schultz, den der hedder Lækker. Ha' en rigtig, rigtig lækker onsdag. Jeg

0: Diablo nyhederne.
1: Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden, så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det. Lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov kommer ikke til at koste lige så mange arbejdspladser som først frygtet. I stedet for op mod 150 fyringer, så ender det nu med omkring 70. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse. En del af de ansatte får lov til at blive i fabrikkens pakkeri, mens andre bliver tilbudt en ny stilling i koncernen. Selve sukkerproduktionen i Nakskov stopper i januar næste år.
2: Der er vidt forskellige syn på fremtiden for DLG-siloerne på Østerkaj i Svendborg. Arkitekt Henning Kongpetsak arbejder sammen med en gruppe på et konkret projekt, der skal give siloerne nyt liv, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget skal efter planen afleveres inden kommunens frist i slutningen af oktober. Omvendt har storinvestor Steffen Larsen svært ved at se en forretning i at bevare siloerne. Han mener, de har udtjent deres oprindelige formål og ser dem helst revet ned. Svendborg Kommune planlægger en lokalplan, der gør nedrivning muligt, når DLG forlader området næste år. Samtidig kan siloerne stadig reddes, hvis et realistisk og privatfinansieret projekt kommer på bordet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat vekslende skydække med lokale byer og temperatur mellem 8 og 15 grader.
4: Stort tillykke til Michael Falk, der jo runder 70 år i dag. Han bor på Langeland, og det er han yderst tilfreds med. Det er en tak til blandt andet Politikken. Mere om, hvordan Michael Falk han dels nyder livet, hvordan livet udvikler sig for Michael Falk, og ikke mindst, hvordan han fejrer sin fødselsdag lidt senere i dag på Diablo.

gælder bare om at få suget solen til sig i løbet af denne her onsdag, for i morgen, der bliver det meget lidt sol, vi kommer til at se. Og fredag, der bliver det også sådan lidt sporadisk sol, og så kommer lørdagen, hvor der slet ikke er noget sol, søndagen, hvor der nærmest ikke er noget sol, med masser af nedbør, og så er det også mandag, tirsdag, onsdag, hvor der heldigvis kommer

0: Det var Janet Jackson og Runaway lige her på Diablo denne onsdag eftermiddag. Damsted her, du og jeg, vi har den sammen. Vi fortsætter med Julius Moon om lidt.
1: Bibi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibi Lindahl DK.
2: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
1: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: Mig og Diablo. Diablo.
1: Michael Falk, han fylder 70 år i dag. I et interview med Politiken, der fortæller han, hvornår han har følt sig mest lykkelig. Og det er mandag aften i alt slags vejr, når jeg kommer hjem fra træning på stadion med spil til 2 mål. Er jeg så lykkelig, som jeg kan blive, fortæller han til Politiken. Michael Falk, han er angriber på et Old Boys hold i Rudkøbing Boldklub. Og i interviewet fortæller han også, at den her sæson måske bliver hans sidste, i hvert fald med turneringskampe. Og han fortæller også, hvad han er mest stolt over. Det må være vores intime musikfestival nær på Langeland, hvor alt overskud går til at hjælpe alkoholplagede børnefamilier med at få råd til seriøs behandling. Via min families sociale initiativ, De Vildeste Fugle, forklarer Michael Falk. Hjertelig, hjertelig tillykke. Både med Langeland, livet og de 70 år til Michael Falk.

0: Jason Derulo med Take You Dancing hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og derefter Meghan Trainor.
1: Diablo nyhederne.
2: Egeskov Marked i Kværndrup trak flere gæster end forventet, da årets marked løb af stablen i weekenden. Arrangørerne havde håbet på omkring 5.000 besøgende, men efter tre dage var der ca. 6.500 gæster plus børn kommet igennem indgangen, skriver Fyns Amts Avis. Årets marked bød blandt andet på krammer, traktortræk, tivoli og omkring 45 udsmykkede lastbiler. De nye tiltag skulle kompensere for, at markedet de seneste år har oplevet færre krammer, og ifølge arrangørerne blev aktiviteterne taget godt imod. Økonomien er endnu ikke gjort op, og derfor er det heller ikke besluttet, om entréprisen på 50 kroner skal ændres til næste års marked. En 25-årig iværksætter fra Svendborg satser nu på, at vejen til direktionsgangen går gennem maven. Cecilie Deinbold Hansen har stiftet virksomheden Cold Caking, hvor hun hjælper iværksættere med at få virksomhedernes opmærksomhed ved at sende dem en kage, i stedet for den traditionelle kolde e-mail eller opringning, skriver Fyns Amts Avis. På kagen kan kundens korte salgspitch stå sammen med eksempelvis en QR-kode, der fører videre til mere information. Ideen er, ifølge avisen, inspireret af lignende koncepter i USA, og den 25-årige markedsføringsøkonom tror så meget på projektet, at hun selv har investeret 20.000 kroner i at stifte selskabet.
3: Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden, så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det. Lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov kommer ikke til at koste lige så mange arbejdspladser som først frygtet. I stedet for op mod 150 fyringer, så ender det nu med omkring 70. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse. En del af de ansatte får lov til at blive i fabrikkens pakkeri, mens andre bliver tilbudt en ny stilling i koncernen. Selve sukkerproduktionen i Nakskov stopper i januar næste år.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat vekslende skydække med lokale byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
11: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
12: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
13: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
14: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Husk, at når klokken den bliver 19 i aften, så lukker Storebælt. Det gør den indtil ca. 19.45, og så er den ensrettet hele natten indtil klokken 5 i morgen tidlig. Og klokken 5 i morgen tidlig, der lukker den ca. 45 minutter igen indtil 05.45.

0: Når den kunstige intelligens bliver lidt for kunstig, og den distancerede teknologi bliver lidt for distanceret, så lyder det cirka sådan her. Det var Mellow og IO Technology lige her på Diablo. Vi har Katinka på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Inco. Priserne starter fra kun

0: med et løntjek. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden, så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det.
2: Ringe fejrer i weekenden, at det er 150 år siden Svendborgbanen åbnede og var med til at forvandle byen fra en lille landsby til et vigtigt jernbaneknudepunkt. Fra fredag frem til søndag står lokale frivillige og foreninger bag en stor jubilæumsfest med historiske udstillinger, byvandringer, musik, togfilm og aktiviteter for både børn og voksne. Et af højdepunkterne bliver genåbningen af den nyrestaurerede stationsbygning, der i dag fungerer som kulturstationen. Ringe var engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til både Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, og jubilæet skal markere den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat vekslende skydække med lokale byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Pokémon, de lancerer nye kort. Det gør de i anledning af kortspillets 30-års fødselsdag. Tænk sig, at det stadig findes. Det eneste problem, det er selvfølgelig lige at finde, hvor de der kortsætter ligger henne.

Allen og Hard Out her, hørte du lige her på Diablo. Og man kan jo sige, at Lily Allen, hun har gjort det til lidt en dyd at bruge sit privatliv og sine oplevelser til både at lave hits og hitlisteplaceringer, men måske også forstå sig selv lidt bedre. Måske.

0: Adams og Rock DJ. Du hørte den lige her på Diablo. Hvor det sydfynske soundtrack fortsætter med Benjamin Hav lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
8: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.

0: Diablo. Diablo.
1: Michael Falk fejrer intet mindre end 70 års fødselsdag i dag. Han er jo bosiddende på Langeland, og det er han svært tilfreds med. Det er et sted, han holder meget af, og som før også holder meget af ham. Velgørenhedsfestivalen nær på Brolykke Herregård, den gav 2025 et overskud på næsten 1,1 millioner kroner, som Michael Falk og hans familie og nære venner kunne sende videre til arbejdet med familier, der er belastet af alkoholproblemer, og samtidig sætter det jo også et stort kulturelt aftryk på Langeland. Michael Falk, han fortæller til Politikken, at den her 70-årsdag, den skal fejres med den nærmeste familie. Min hustru har tilbudt at lave noget af sin fantastiske thailandske mad, og min søster bager citronmåner, og så holder vi en lille fodboldturnering på en multibane i byen. Det fortæller Michael Falk. Senere på året, der er han aktuel i tv-serien Mor i mørket. Den bliver vist på Prime Video, og til februar, der udgiver han sin første roman. Det er en slægtsroman, der følger tre generationer fra 1940 og op til vor tid. Og så er han faktisk også på vej tilbage til scenen. Michael Falk, han tager efter to års turnépause på landevejen igen i 2027. I tæt op med DAD-gitarristen Jakob Binzer, den norske cellist Live Johansen og tangentspiller Michael Reumert Damgaard.

0: var Sarah Larsson og Crush. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har den sammen, ganske sædvanen tro, denne eftermiddag, også fra 14 til 18. Om lidt, kind mod kind sammen med Medina, men allerførst nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Fra på mandag bliver der markant færre færgeovergange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober, hvilket er en uge længere end normalt, fordi gearskiftet er en større operation. Det er årets lovpligtige dokophold, og rejsende mellem Svendborg og Ærø må altså indstille sig på en reduceret sejlplan i perioden. Ringe fejrer i weekenden, at det er 150 år siden Svendborgbanen åbnede og var med til at forvandle byen fra en lille landsby til et vigtigt jernbaneknudepunkt. Fra fredag frem til søndag står lokale frivillige og foreninger bag en stor jubilæumsfest med historiske udstillinger, byvandringer, musik, togfilm og aktiviteter for både børn og voksne. Et af højdepunkterne bliver genåbningen af den nyrestaurerede stationsbygning, der i dag fungerer som kulturstationen. Ringe var engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til både Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, og jubilæet skal markere den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling.
3: Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden, så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat vekslende skydække med lokale byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
11: Lindorf, kronen på bagværket.
12: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.dk.

0: Nej, og de har blå.
1: Høje Stene er stadig i bøvl og problemer. Det lader til, at det måske er gearet, som den er gået galt med. Det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Men det vigtige at huske, det er, at Høje Stene er aflyst. Og det betyder, at den lille færge Rødsand er sat ind. Rødsand har ikke plads til biler, og den har heller ikke plads til så mange passagerer. Og det betyder altså, at ruten her mellem Svendborg og to af øerne, jamen den er noget påvirket i øjeblikket.

0: Shakira og Sue hørte du lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro. Det sydfynske soundtrack fortsætter om et øjeblik med Aura.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: køkkenet. Ikke farmatører.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov på Lolland kunne påvirke op mod 150 arbejdspladser, men der bliver tale om et lavere antal afskedigelser. Omkring 70 medarbejdere opsiges. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse ifølge DR. 50 stillinger bevares i pakkeriafdelingen, mens 30 ansatte tilbydes andre stillinger i koncernen. I slutningen af august meddelte de tyske ejere, at sukkerfabrikken i Nakskov lukkes, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført, det vil sige i januar 2027.
2: Ringe fejrer i weekenden, at det er 150 år siden Svendborgbanen åbnede og var med til at forvandle byen fra en lille landsby til et vigtigt jernbaneknudepunkt. Fra fredag frem til søndag står lokale frivillige og foreninger bag en stor jubilæumsfest med historiske udstillinger, byvandringer, musik, togfilm og aktiviteter for både børn og voksne. Et af højdepunkterne bliver genåbningen af den nyrestaurerede stationsbygning, der i dag fungerer som kulturstationen. Ringe var engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til både Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, og jubilæet skal markere den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling. Jesper Miller Bønnelykke fra Langeland har fået massiv opbakning efter weekendens Walk the Line i Bagenkop. For femte år i træk gik den 58-årige fængselsbetjent mere end 100 km. Inden turen havde nået at samle omkring 15.000 kroner ind til Knæk Cancer, men allerede søndag var beløbet over 20.000. Pengene kommer blandt andet fra kilometersponsorer, og Millers egen indsamling fortsætter lidt endnu. Det samlede resultat fra årets Walk the Line bliver først offentliggjort ved Musik- og Kulturfesten i Bagenkop den 24. oktober. Sidste år indbragte Walk the Line-indsamlingen og andre aktiviteter samlet 432.000 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat vekslende skydække med lokale byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Vi kender det gode gamle udtryk, alle veje fører til Rom. Men det er løgn. Det har dansk forskning simpelthen punkteret gennem en meget grundig analyse af intet mindre end 300.000 km vejnet. Mere om det lidt senere.

0: Lucas Graham.
1: Before you go. Lucas Graham, han har lige dumpet ud af en temmelig stor turné. Det var Ed Sheerans turné, hvor han var en af dem, der var opvarmer. Og han gik simpelthen, fordi at Macklemore blev smidt ud. Og da Macklemore blev smidt ud, så tænkte Lucas Graham, det her, det har jeg ikke lyst til at deltage i. Og Lucas Graham, han har endda gået lidt i rette med Ed Sheeran. Han siger, det er stadigvæk min gode ven, men jeg skal ikke være med på den her turné. Finneas, som er Billie Eilish bror og også amerikansk sanger og producer, han har også forladt turnéen. Aaron Rowe, britisk musiker, har også trukket sig. Så det her, det er altså en turné, der er temmelig klippet efterhånden, må man sige.
2: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
5: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Scarlet Pleasure, Wide Awake, på en dag, der dog byder på lidt sol, og det var egentlig også planen for meteorologerne. Til gengæld, så kan vi så love hinanden, at regnen, der kommer i morgen, den må vi bare se igennem fingrene med, fordi nu har vi fået lidt sol, og det får vi igen, når vi kommer hen i begyndelsen af

0: Diablo nyhederne.
1: Fra på mandag bliver der markant færre færgeovergange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober, hvilket er en uge længere end normalt, fordi gearskiftet er en større operation. Det er årets lovpligtige dokophold, og rejsende mellem Svendborg og Ærø må altså indstille sig på en reduceret sejlplan i perioden.
2: Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov på Lolland kunne påvirke op mod 150 arbejdspladser, men der bliver tale om et lavere antal afskedigelser. Omkring 70 medarbejdere opsiges. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse ifølge DR. 50 stillinger bevares i pakkeriafdelingen, mens 30 ansatte tilbydes andre stillinger i koncernen. I slutningen af august meddelte de tyske ejere, at sukkerfabrikken i Nakskov lukkes, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført, det vil sige i januar 2027.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat vekslende skydække med lokale byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: La Puba og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Alle veje fører ikke til Rom. Sådan lyder konklusionen fra dansk forskning, der en gang for alle smadrer 2000 års romersk PR-stunt. Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet har analyseret intet mindre end 300.000 km romersk vejnet, og sandheden er temmelig lige til. Rom var slet ikke vejnettets centrum, det var derimod byer som Antiochia og Ankara i Tyrkiet. Rom var i virkeligheden bare en by, der havde en rigtig god havneplacering. Og den der myte, som du måske er faldet ind i, om at de her romerske ingeniører, de byggede snorlige lækre veje, det er faktisk også en overdrivelse. 2/3 af vejene var temmelig bumlede grusveje. For selv romerne måtte opdage, at man ikke bare kan asfaltere sig direkte igennem et bjerg. Så næste gang, der er nogen, der slynger ud, at alle veje fører til Rom, så kan du sige, dansk forskning har beviset klar. Det gør de faktisk ikke. De fører højst sandsynligt til Tyrkiet.

0: Åh, jeg bliver lige blød, hver gang jeg hører den her. Ella Langley og Choosing Texas. Jeg vælger Joel Curry. Det er lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene

0: En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: En seniorsergeant fra flyvestation Karup er i dag blevet frifundet for mandatsvig i Vestre Landsret, det skriver Viborg Folkeblad. I byretten blev befalingsmanden sidste år idømt 2 måneders betinget fængsel for at have stukket 74.000 kroner fra udlejning af et våbendepot på flyvestationen i egen lomme. Men det har landsretten nu frifundet ham for. Seniorsergeanten sad i bestyrelsen i den militære idrætsforening, som Midt- og Vestjyllands politi havde betalt leje til for våbendepotet. Han nægtede sig skyldig i retten og forklarede, at indtægterne skulle dække over de udgifter og den tid, han havde brugt på at lukke politiet ind og ud af våbendepotet. Manden har været hjemsendt fra sit arbejde siden foråret 2024. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, så ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De frafaldte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Kunstig intelligens kan både ende med at fjerne et job, men også skabe helt nye.
2: Ringe fejrer i weekenden, at det er 150 år siden Svendborgbanen åbnede og var med til at forvandle byen fra en lille landsby til et vigtigt jernbaneknudepunkt. Fra fredag frem til søndag står lokale frivillige og foreninger bag en stor jubilæumsfest med historiske udstillinger, byvandringer, musik, togfilm og aktiviteter for både børn og voksne. Et af højdepunkterne bliver genåbningen af den nyrestaurerede stationsbygning, der i dag fungerer som Kulturstationen. Ringe var engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til både Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, og jubilæet skal markere den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling. Fra på mandag bliver der markant færre færgeafgange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober, hvilket er en uge længere end normalt, fordi gearskiftet er en større operation. Det er årets lovpligtige dokophold, og rejsende mellem Svendborg og Ærø må altså indstille sig på en reduceret sejlplan i perioden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat spredte byer, men efterhånden tørvejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde og efterhånden regn eller byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest eller sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Du er på Diablo, du er på det sydfynske. Du er midt i det sydfynske soundtrack og den sydfynske natur og den sydfynske kultur. Dejligt, at du og jeg, vi kan følge sig denne eftermiddag.

0: Tones and I med Dance Monkey hørte du her. Damsted her. Du og jeg har eftermiddagen sammen, og aftenen, den er jo helt din egen. Ganske, ganske din egen. Måske med en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: We're sorry.
4: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
5: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
4: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
5: I love you.
4: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.

0: Mastering, der fik hjælp fra Tobias Rahim på Savner den menneske. Du hørte den lige her på Diablo. Uro med Nirvana lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
8: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
9: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
10: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

Som vi tidligere har talt om, så er det jo i dag Michael Falks 70-års fødselsdag. Han blev født i Køge, men han bor i dag på Langeland og har i den grad taget det til sig, ligesom Langeland har taget ham til sig. Men det er langt fra det eneste fødselsdag, der er inden for den musikalske verden i dag. Det er også B.B. Kings fødselsdag. Han ville have været 101 år, hvis han stadig levede. Richard Marx fylder 63 i dag, og Flo Rida fylder 47 i dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra på mandag bliver der markant færre færgeovergange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober, hvilket er en uge længere end normalt, fordi gearskiftet er en større operation. Det er årets lovpligtige dokophold, og rejsende mellem Svendborg og Ærø må altså indstille sig på en reduceret sejlplan i perioden. Jesper Miller Bønnelykke fra Langeland har fået massiv opbakning efter weekendens Walk the Line i Bagenkop. For femte år i træk gik den 58-årige fængselsbetjent mere end 100 km. Inden turen havde nået at samle omkring 15.000 kroner ind til Knæk Cancer, men allerede søndag var beløbet over 20.000. Pengene kommer blandt andet fra kilometersponsorer, og Millers egen indsamling fortsætter lidt endnu. Det samlede resultat fra årets Walk the Line bliver først offentliggjort ved Musik- og Kulturfesten i Bagenkop den 24. oktober. Sidste år indbragte Walk the Line-indsamlingen og andre aktiviteter samlet 432.000 kroner.
2: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det vil EU-kommissionen foreslå i morgen. Forslaget betyder også, at unge på 13 og 14 år ikke må oprette deres egne profiler. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det et positivt skridt. Men regeringen ønsker faktisk et endnu skrappere forbud herhjemme. De vil nemlig have en ren aldersgrænse på 15 år. Det skal beskytte børn mod skadeligt indhold og vold, lyder det fra ministeren. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat spredte byer, men efterhånden tørvejr og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde og efterhånden regn eller byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest eller sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæppe Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
11: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
12: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
13: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt selv slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Den Danske Sommer sammen med Birthe Kjær. Og jeg tænker, at det, at de har fået indspillet den her duet, det giver dig simpelthen sommeren mindst en måned ekstra i år.
2: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I aften er der tophåndbold i Arena Svendborg, når GOG tager imod Pick Sekic til Champions League-kamp. Det er kl. 18.45. Men det er også i aften, der er mulighed for at opleve flagermusene ved Hvidkilde og få en guided rundtur i parken bag hovedbygningen samt fortællingen om slottet og godset. Der er flagermustur ved Hvidkilde i aften fra kl. 19. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Borgerforeningens guldsal. Det er slut med at fedte, når Carsten Eskelund kigger forbi Sydfyn med showet Mod Menneske. Det er kl. 19. I aften starter Svendborg Teaterforening årets sæson. Det er med forestillingen Truckervask til ældrebyrden. Det er på Svendborg Teater kl. 19.30. I aften er der også musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller op for kl. 19.30. I morgen eftermiddag er der bogpræsentationen på Tinas tredje bryllup af Claus Skytte. Han vil til arrangementet fortælle om, hvorfor han skrev bogen, læse op fra den og diskutere med sig selv og hans to personligheder, Claus Skytte vs. Harske Hubi. Det er på Svendborg Bibliotek i morgen eftermiddag fra kl. 16.30. I morgen starter en ny sæson i basketligaen for Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC. Der er kampstart kl. 19. Og så er det fredag formiddag kl. 10, at 450 både stævner ud til Havets Iron Man. Silver Rotter med start fra Christiansminde.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Jeg er så meget forklar med Aftenradioen lige her på Diablo. Jeg håber, du hænger ud og hænger med. Det bliver som altid lige i øret. Og jeg høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det vil EU-kommissionen foreslå i morgen. Forslaget betyder også, at unge på 13 og 14 år ikke må oprette deres egne profiler. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det et positivt skridt. Men regeringen ønsker faktisk et endnu skrappere forbud herhjemme. De vil nemlig have en ren aldersgrænse på 15 år. Det skal beskytte børn mod skadeligt indhold og vold, lyder det fra ministeren. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed.
2: Ringe fejrer i weekenden, at det er 150 år siden Svendborgbanen åbnede og var med til at forvandle byen fra en lille landsby til et vigtigt jernbaneknudepunkt. Fra fredag frem til søndag står lokale frivillige og foreninger bag en stor jubilæumsfest med historiske udstillinger, byvandringer, musik, togfilm og aktiviteter for både børn og voksne. Et af højdepunkterne bliver genåbningen af den nyrestaurerede stationsbygning, der i dag fungerer som Kulturstationen. Ringe var engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til både Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, og jubilæet skal markere den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat spredte byer med efterhånden tørvejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde og efterhånden regn eller byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest eller sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Så blev det onsdag aften, og vi er lige midt på ugen. Mit navn er Maja Delberg, og jeg har netop overtaget mikrofonen fra min kære kollega Patrick Damsted. Nu vil jeg gøre ham kunsten efter og forkæle dine ører med dejlig musik. Og selvfølgelig er der good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Der findes efterhånden en mærkedag for næsten alt. Jeg har for længst opgivet at holde styr på dem alle sammen. Men dagens mærkedag, den kan jeg altså godt bakke lidt op om. Fordi i dag er det nemlig guacamole-dag. Eller guacamole. Nu ved jeg jo ikke, om jeg siger det rigtigt. Altså, der er mange forskellige meninger, hvordan det udtales, men du ved, det grønne stads i hvert fald, som jeg meget gerne tager en ekstra skefuld af. Man moser advokaten, blander en typisk med lime, løg, chili, koriander og lidt salt. Nogle kommer også tomat i, men hjemme hos mig, der får den altså et ekstra hvidløg. Meget gerne i hvert fald. Og dagen i dag, den 16. september, hvor Mexico så også fejrer sin nationaldag, det passer jo egentlig meget godt til en dip med mexicanske rødder. Om det giver os lov til at kalde chips og guacamole for en kulturel fejring, det ved jeg ikke, men jeg er villig til at prøve. Så blev vi lidt klogere på en af verdens bedste dips, efter min mening i hvert fald. Nu skal vi videre med musikken, så her er det YouTube med With or Without You.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonorsvendborg.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
6: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er lige præcis det, vi gør hver eneste uge, så hylder vi musikken. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at vi har spillet lidt mere Richard Marx end normalt i den her uge. Det er jo fordi, at det er herren, vi hylder her i Diablo. Og i dag, den 16. september, så har han faktisk fødselsdag, så kæmpe stort tillykke, Richard. Om han så lige sidder hjemme i Chicago og lytter til Radio Diablo, det er der måske ikke de største muligheder for, men man ved jo aldrig. Richard Marx er både sanger og sangskriver. Han gav store hits som Right Here Waiting og Hazard. Og han skriver også sange til andre kunstnere. Musikken fylder stadig i hans liv. Han udgav et nyt nummer tidligere i år og spiller fortsat også koncerter. Så godt gået. Og så er der også et familieliv bag sangeren. Han er gift med Daisy Fuentes og har tre voksne sønner. Her til aften så har jeg valgt, at vi skal lytte til en af hans smukke ballader, Now and Forever. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra på mandag bliver der markant færre færgeovergange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober, hvilket er en uge længere end normalt, fordi gearskiftet er en større operation. Det er årets lovpligtige dokophold, og rejsende mellem Svendborg og Ærø må altså indstille sig på en reduceret sejlplan i perioden. Jesper Miller Bønnelykke fra Langeland har fået massiv opbakning efter weekendens Walk the Line i Bagenkop. For 5. år i træk gik den 58-årige fængselsbetjent mere end 100 km. Inden turen havde nået at samle omkring 15.000 kroner ind til Knæk Cancer, men allerede søndag var beløbet over 20.000. Pengene kommer blandt andet fra kilometersponsorer, og Millers egen indsamling fortsætter lidt endnu. Det samlede resultat fra årets Walk the Line bliver først offentliggjort ved musik- og kulturfesten i Bagenkop den 24. oktober. Sidste år indbragte Walk the Line-indsamlingen og andre aktiviteter samlet 432.000 kroner.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat spredte byer med efterhånden tørvejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde og efterhånden regn eller byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest eller sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonorer Svendborg.dk.

0: baby.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Jeg håber, du nyder musikken, og nu siger jeg noget slet ikke for at chokere dig, men guacamole, dippen, er altså ikke den eneste, der har mærkedag i dag. FN markerer også dagen i dag for bevarelse af ozonlaget. Altså, der er altså alligevel et lille spring fra dip til atmosfæren. Men ja, lad mig lige prøve at forklare det helt enkelt. Ozonlaget ligger højt over os og fungerer lidt som jordens solbriller. Det opfanger en stor del af solens skadelige stråler. For mange, mange år siden, så fandt forskerne ud af, at nogle stoffer, blandt andet fra sprays og køleanlæg, skadede ozonlaget. Og så blev landene enige om at udfase dem. Og her kommer den gode nyhed, jeg har glædet mig til at sige. Og egentlig det mest vigtige, at vi skal huske på lige nu, ozonlaget er i bedring. Ding! Det kan vi jo lige skrive bag øret. Og hvad kan vi selv gøre? Jamen, vi kan vælge produkter uden ozonnedbrydende stoffer og sørge for, at gamle køleskab bliver afleveret korrekt, så kølemidlet ikke slipper ud. Simpelthen. Så blev vi lidt klogere på det lag over skyerne. Resten overlader jeg trygt til forskerne, fordi lige nu vil jeg meget hellere danse med Pink, og jeg håber, du er med. Her får du Never Gonna Not Dance Again.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Ja, du tror måske, det er løgn, men vi har faktisk en tredje mærkedag i dag. Altså, vi har jo været omkring, at det i dag er mærkedag for verdens bedste dip, efter min mening, guacamole, og været omkring, at det også er dagen i dag for ozonlaget. Og nu er turen så kommet til hjertet. I dag er det nemlig FN's Internationale Dag for Interventionskardiologi. Det er et langt ord, og det måtte jeg altså også lige tage 10 gange, inden jeg sagde det højt. Det handler faktisk bare om at behandle hjertet ved hjælp af små indgreb. Datoen er valgt, fordi lægen Dr. Andreas Grundzig den 16. september 1977 for første gang udvidede en forsnævret blodår ved hjertet hos en patient i Zürich. Helt enkelt førte han et tyndt rør med en lille ballon ind i blodåren, og ballonen blev pustet op, så blodet igen fik bedre plads til at løbe igennem. Tænk, hvad sådan en lille ballon kom til at betyde. Dagen minder altså også om at passe på hjertet og lære alle advarselstegn at kende. Og den del lytter jeg selv ekstra godt efter, fordi der har været mange hjertesygdomme i min familie, så for mig er det ikke bare en mærkedag på en kalender. Måske kan dagen være et lille startskud til at gøre noget godt for dit hjerte. En lille gåtur, en ekstra gåtur, en cykeltur eller lidt bevægelse, der passer til dig. Det er også en måde at give dig selv lidt kærlig opmærksomhed på samtidig, så det vil jeg jo kalde en win-win situation. Det var jo lidt om hjertet. Pas godt på det og pas godt på hinanden. Nu skal vi høre Maroon 5 og Lisa med Priceless.

0: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
5: Har du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbage

0: Diablo nyhederne.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
2: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Valggyseren i Sverige fortsætter. Et enkelt mandat, som Socialdemokraterne mistede i eftermiddag til Sverigesdemokraterne, er tilbage igen. Det viser en optælling, skriver nyhedsbureauet TT. De fire partier i den rød-grønne blok har indtil videre 176 mandater. Sveriges fire borgerlige partier har 173. Mandatet er skiftet flere gange i dag, og blot 28.000 stemmer adskiller nu de to blokke. Den endelige fintælling efter valget søndags ventes færdig i morgen.
3: Ringe fejrer i weekenden, at det er 150 år siden Svendborgbanen åbnede og var med til at forvandle byen fra en lille landsby til et vigtigt jernbaneknudepunkt. Fra fredag frem til søndag står lokale frivillige og foreninger bag en stor jubilæumsfest med historiske udstillinger, byvandringer, musik, togfilm og aktiviteter for både børn og voksne. Et af højdepunkterne bliver genåbningen af den nyrestaurerede stationsbygning, der i dag fungerer som Kulturstationen. Ringe var engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til både Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, og jubilæet skal markere den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevær fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
5: Så er vi tilbage efter en lille pause med nyhederne. Mit navn er Majbrit, jeg har en lille times tid endnu. Min vigtigste opgave er at forkæle dine ører med dejlig musik, så lad os bare komme i gang. Jeg starter med Drew Sycamore med Jungle.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Vi lyttede til Julius Moon med Drive. Gruppen kommer fra København, og nummeret er fra 2020, hvor de vendte tilbage med ny musik efter nogle års pause. Og fra Drive går vi videre til noget, der virkelig er fart på. For en lille uges tid siden havde vi besøg i morgenstudiet af Flying Superkids træner, Michael Teist. Han havde taget to skønne 11-årige Superkids med, Camilla og Nelly. Og de fortalte om livet på holdet, de vilde spring, og hvordan det er at stå på en scene foran et så stort publikum. Hvis du gik glip af det i radioen, eller hvis du gerne vil høre eller se det klip, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og har du lyst til at opleve Flying Kids i virkeligheden, så kommer de til Arena Svendborg søndag den 11. oktober kl. 14. Du finder mere information og billetter på flyingsuperkids.com. Vi skal videre med musikken, så her er det Charlie Puth med How Long.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Rasmus Seebach var det her med nummeret Sprækker, som udkom i juni i år. Vi har så mange skønne gæster i vores morgenstudio. Mennesker med spændende historier og noget på hjertet. Forleden var Simon Høgmark på besøg. Han er Ph.D.-forsker og medstifter af Vi Natur. Og man kan altså virkelig høre, at han brænder for at fortælle, hvad naturen kan betyde for os. Og det kender vi jo godt. Altså, jeg ved ikke, om du kender det her med at være så drænet, at selv turen ud med skraldespanden føles fuldstændig uoverskueligt. Så har jeg altså også et lille råd. Bare giv det 3 minutter. Rejs dig, tag opvasken eller gå ud med skraldet. Det behøver ikke at være mere end det. Og så lige tag tankerne til side. Just do it. Og det lød som reklame for Nike, men det var ikke sådan, jeg mente. Det behøver altså ikke at være mere end det, og så får du lyst og overskud til at gå lidt længere. Og at gå helt ud i naturen og trække vejret, det gør altså bare en kæmpe forskel. Og det er netop vores forhold til naturen, Simon fortalte om i morgenstudiet. Han er også på vej rundt i landet med foredrag, hvor han blander forskning med teatrets måde at fortælle historier på. Og den 10. november kommer han til Guldsalen i Svendborg. Du kan se og høre hele samtalen, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi så videre med musikken, så her får du Suede med Trash.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra på mandag bliver der markant færre færgeovergange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober, hvilket er en uge længere end normalt, fordi gearskiftet er en større operation. Det er årets lovpligtige dokophold, og rejsende mellem Svendborg og Ærø må altså indstille sig på en reduceret sejlplan i perioden. Jesper Miller Bønnelykke fra Langeland har fået massiv opbakning efter weekendens Walk the Line i Bagenkop. For 5. år i træk gik den 58-årige fængselsbetjent mere end 100 km. Inden turen havde nået at samle omkring 15.000 kroner ind til Knæk Cancer, men allerede søndag var beløbet over 20.000. Pengene kommer blandt andet fra kilometersponsorer, og Millers egen indsamling fortsætter lidt endnu. Det samlede resultat fra årets Walk the Line bliver først offentliggjort ved musik- og kulturfesten i Bagenkop den 24. oktober. Sidste år indbragte Walk the Line-indsamlingen og andre aktiviteter samlet 432.000 kroner.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Nu skal jeg lige have styr på hofterne igen efter det her vidunderlige nummer fra Alvaro Soler og Flowrider med La Cintura. Men nu skifter jeg danseskoene ud med biografsædet, for det er tid til ugens film. Først stort tillykke til dig, der her til morges vandt 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til under uret. Stort tillykke. Vandt du ikke den her gang, så får du en ny chance næste onsdag morgen. Du skal bare lytte med i en ny dag, vores morgenprogram, som vi sender alle hverdage. Så held og lykke til dig næste uge. Ugens film har premiere på torsdag, og den hedder Resident Evil. Og ja, titlen lover ikke ligefrem en hyggelig kop te. Det er en gyser. Så hvis du tør, så kan du høre lige om lidt min kollega guide dig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden. Men inden uhyggen indtager radioen, så tager vi lige et smut til noget mere jordnært. Her får du nemlig Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: der film i radioen.
1: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
2: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
3: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
3: I love you.
2: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
4: Træt af regn og rusk? Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Det var faktisk alt, hvad jeg havde for dig her til aften. Mit navn er Majbe Delberg, og jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Jeg håber, du lader radioen spille videre. Det er en god idé. Der er masser af dejlig musik på vej. Helt frem til den lyse morgen, hvor min kollega Danne Fobian står klar med programmet En Ny Dag. Og så slutter jeg jo altid med enten et citat, et godt råd eller en lille tanke. Jeg kan jo bare ikke lade være. Og her til aften, så går den til dig, der ikke helt ved, hvilken vej du skal gå. Måske fylder tankerne bare rigtig meget. Eller måske er der nogen, der trækker i dig fra begge sider. Så prøv bare lige at standse op et øjeblik. Træk vejret. Og så mærk efter, hvad der er vigtigst for dig. Du kommer først. Stol på din egen fornemmelse. Og så tag et skridt ad gangen. Du kender det måske fra en gåtur. Kigger du hele tiden på, hvor langt der er, igen kan vejen føles uoverskueligt. Men ser du på det næste skridt foran dig, og bliver ved med at gå, altså kigger nedad, og kigger så lige pludselig op igen, så opdager du pludselig, at du er kommet længere, end du lige troede. Jeg har næsten lyst til at synge step by step. Det gør jeg ikke, fordi så vil I bare slukke radioen. Men med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Så her får du Svea S med. Det ønsker jeg for dig.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.

0: Op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
2: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe den beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Bruun Rasmussen til 60.000.

0: kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150. Det oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200. Derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 grader varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om, det er ikke husene.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
4: Windorf, kronen på bagværket.
5: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
8: Let's go.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Kom nu, så kør dog.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: Diablo nyhederne.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
2: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Christina

0: Loven ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret fra knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prins Lav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
9: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæppe Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
26: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
27: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
28: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Diablo nyhederne.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
2: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe den beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150. Det oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200. Derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er natvekslende skyld.

0: skydedække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen mest skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til hjælp vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.
2: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Storcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
2: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret fra knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 grader varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mip.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer på her.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
8: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
9: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
10: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Hey, it's Teddy Swims, and this is Lose Control, right here at Radio Diablo.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Jeg er fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv og fat, at tiden løber ud.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.